0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: era دنجی اسلام
1: era پیامی
0: دنجی اسلام
1: پکوژیان
0: پیامی آشتی و
1: پکوژیان
0: بنای خدای بخشنده مهربان بیانی تن باش جودگانی عزیز era دنجی اسلام دنجی حکمت و رنمایی بنای خدا دست دکین با پخشی روزانه من لگل تند بین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زارست اینی کانو سارست چشم کمالاتی کن هیوائی روژه چی پرلا خیر و برکتان بود خوازیم.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو تو نایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو تد صلاتی کد هیب بسر کسیک دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

0: پنات پیدا گرم لوی خلق گمراب کم یان گمراب کریم یان هلب کم یان هلم لقلب کری یان ستم بکم یان ستمم لی بکری یان نفامی بکم یان نفامیم لقلدا بکری
1: هوکارکانی زیادبونی رزق و روزی. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
2: هوكاري بخشين لبيناو خواي مزندا أي بندي خوا بزانكوا بخشين أو شياك بدر جايم يجوي مروفايتي خوي لفرهنگو جياني تاكو خزاني همو مروفكي بوجداني زندو بيني وتوا دراسی دا بخشین نک هر وکوشا بلکو وک حالتک که دکریه بلین هیچ مروفیک نیه لجیانی دا توشی نهات بیو ازمونی نکرد بی هر بویا لجیانی مروفی باوردار وک مزنترینو ببایخترین سوجا بو تهیماو هست بزوینی همو مروفیکی باوردار هر للای گنجی اوینداری کمالگو بگرا تا دگاتا پیرکی بسالاچو بگشتی. بخشین پروسه که مروف دباتا مملکتی اوینو حالتی گشکردنی روحو سرینوی غمی رابردو. بجورک تیکلبونا لگل روتی جیانو مسوگر کردنی یکیتیو بیکو جیان. خوقینر ای جیهان داوائی نمروفی باوردار کردوا ببخشی لوی پی داوا آشکرای همو اوی همانو همو بونور تنیا ملکی خوایا خوای گورا دفرمید
3: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة

واتا نمونه اوانی لپیناوی خواده مارو سامانیان دبخشن وکو توی گوایا برویتو حود گلی گرتی بید لهر گلی گدا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هرکس کبیوید پاداشتی چند برانبر دکاتو خوا فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خواهد مالو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشویانا هیچ جور منتیک نانینو هیچ جور آزاریک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکه مکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بندی خوا بزانکوا یکی که تر لهو کارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خوادا خوایی پروردگار ده فرمید

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکنده امبر همه خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکنده کلنو سینی ما مصطفی محمد ملا فایق شار زوریا کبر همی توی جینو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورت وینا کردنی جیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار وایتی لمبرهمده زیاتر آشان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیر قرآن و لخوان نومد تو مرکدنی محمد تایتلو کاری گریدنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خوای بخشنده مهربان القی 71 ناپاکی جولکه و در کردنیان لخیبر برزن نمبری خود
0: تایتلو کاری گریدنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خوای بخشنده مهربان القی 71 ناپاکی جولکه و در کردنیان لخیبر

بسندكي مرسل هناويتي ودفرمي رمسكي هما قولاني جولاتنا لأعصام بكيكي دروبو لمدينة دانشت بيانود أي أبو أعصام تولى هموان شارزات ريد بسحر سحر من لمحمد بوبكا إما سحر من ليكردو هيتشتيك من بولا قلنا كرا إما شتيك دادين بتوقر سحرك من بوبكيت لأو نوزي لي ببريو بري سيدي ناري زيريان دايا أو جولك دوروا هستا بكردني أو سحر لبيغمبري خوا جونتي أو سحر كرنا بدريجي هاتوا لفرمودكي عايشة رزاي خوي لسربي بمان دجارت وود فرميت سحر لبيغمبري خوا كرا للايان جولكيكي بني زريق بناوي لبيدي كري أعصم أو جولكيا زور زور سرداني بيغمبري خواي دكردو چندين غري سحري لغري دابو فاشان كردية بيريكي پياوكي انصاريوا هتاكو بيغمبري خواي درودي خواي لسربي واي لهات كني دتواني بچتلايها وسركاني سوفيان دلت او تنترين جوري سحرا عايش رزاي خواي لسربي دفرميت بيغمبري خواي درودي خواي لسربي شش مانگ بوشي ويمايوا وای دزانی دتواند او کار انجام بدات بلام نی دتوانی لجرانوی کی تردا لزیدی کری ارقم و رزای خوای لسربه دفرمید پیغمبری خوای درودی خوای لسربه دوچاری آزار و ناراحتی بو عایش رزای خوای لسربه دفرمید هتا او بو روژکین یا خود شویک بو للای من بو پیغمبری خوای درودی خوای لسربه دو جار بانگی کردم پاشان فرموی ای عایشه واهز دکم خدا چاکی کردو متو لسحرکو رزگارم بولی دو پیاو هاتن بولم یکی کان للای سرمو دانشت اوی تریشان للای قاچموا اوی لای سرمو بو بوی تری دوت یا خود بپیچوانوا ازاری او پیاو سحری لکراوا و تکردوا و تی لبیدی کری اعصم پیاویک بو لبنی زریخی خزرجی جولک بو وقت دو روخوی دردخست لجیروا هاو پیمانی جولک کام بو هاتو تا خزمتی و چندین گری لداوین داو فری داوتا ناو بیری فلان کسوا گر پیاوی بنیری پتک بین دی بینین که آوکی زرد کردوا و تی لششتگ دایا بچی کراوا و تی لپرچو داو لشانیگ آلن راوا بلقی خورمایکی نیروا لجر بردگ دایا دلیت لکویا دلیت لناو بیری که آوی بوگن دایا که بو خوار نو دزناداد پاشان پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی لخو هستا بیانی لگل هاولانی چوالای بیرکا سیری کد در خورمایی که لسره پیغمبری خواد رودی خوای لسر به فرمانی در کرد جادوکیان هینا گریکانیان کردوا هر کاتک گریکیان در کردوا پیغمبری خواد رودی خوای لسر به لشی سوکتر و چالاکتر در بوا لکوتای دا پیغمبری خواد رودی خوای لسر به هستا وک اوی کل دوای گرتن و بس نورزگاری بو بیت پیغمبری خدا فرموی ام بيربو كمن لخودا بينيم والله آوكي دلي تيكل بخنك راوا سري لقو بوبو دار خورماكي دلي سري شيطان كان باشان قرايو بولاي خاتو عايشو فرموي اي عايشة والله آوكي ددود تيكل خنك راوا سر بوبو دار خورماكانش ددود سري شيطان كان عايشة رزي خواي لسر بيوتي اي پیغمبري خوا بو نايسو تيني تو جادوكي بو خلقي عاشق راب كيد فرموي نخير من خوای پروردگار چاکی کردوم تو و شفای بو ناردوم پیم نخوش خرابم بو هیچ کسی که بید فر او جدول شوی نگتا لجر خاک دا بشار نوا او پیاو جولکیش لدوای امر رو داو ده ها تخزمت پیغمبری خواو پیغمبری خواد رودی خوای لسر به هیچ قصه اکی پی ندو تو سر زنشتی ندکر لو باره و دموچاویشی لگرش نکردوا بجورک هستی پیب کد حتا کوچی دوایی کرد ناپاکی جولک کانی خیبر لو در کوت کس کالای تندو تیجی عبدالله کری رواحیان لحساباتو خملاندنین کلو پلکانو بروبو مکانیان هنای خزمت پیغمبری خوا و هولیشیان دا که ببرتیل عبدالله رازیب کن بو اوی بشی زیاتریان پیبدا ابن عمر رزای خوای لسر بیده فرمین عبدالله کری رواحا همو سالک دا چوبو حساباتو خملاندنی بر همکانیان و سروکاری دا کردن کاتک خورما پیدگشت بر لوی لیب خون او جار هاتو نیوی بو دیاری کردن و پیدان ببیکم و کری جولک کان هاتن مدینه و سکالایان لده سوردی خملاندنو هجمار کردن که کرد لخزمت پیغمبری خوادا لسر عبدالله کری رواحا کی تروا ویستیان ببرتیل رازی بکن تا کچاو پوشیان لبکات هندگ لزیر و خشلی آفرتکانیان بوه نابو و تبویان اما گشتی بو تو بس چاو پوشی بکل بشکمان و تب زیاده بمان دیا عبدالله رزای خوای لسر بیوتی ای دوج منانی خوا برتیرم در خوار

0: بدن والله من هاتوم للاين خوش ويسترين كس لنا وخلقي بلامو وايوش لها مو خلق زيات الرقم لتانا وكبراز ميمونا پیغمبری خواه دا کجنو درو بدم خدا ودکن بلام دل نیابن لرق لیبون وم لئیوو خوشویستیم بو پیغمبری خواه وام لینا کاد نادادگری تان بسرداب کم کردوم با 20,000 بار خورما اگر دا تانوید بو جور او بو خوتان و اگر نا تانوید بو من و تیان هر بو داد پروریا آسمان و زوی راوستاون اینجا و تیان ایم رازی بوین او بشور گرین کتو دیارید کردو بو من عبدالله کوری رواح رضای خواهی لسر به یک سال سروکاری هجمار کرنی برومو مکانی کردن. پاشان لسالی هشتی کوچی لجنگی معتدا شهید کرا. عبدالله کوری ابو بکری کوری حزم دلید. عبدالله کوری رواح سروکاری هجمار کردن و خملاندنی برومو مکانی خلقی خیبری کرد. او ابو لجنگی معتدا شهید کرا. پاشان پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به لجاتی او جابیری کوری سخری کوری خنسائی نرد بو حساباتو خملان نکا لجرانوی کی ترده لابو هریر و رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به کسی کی بنی عدی انصاری نرد بو خیبر تاکو سر و کاریم کاد بو جوره ناپاکی جولککانی خیبر بردوان بو حتاکو کار گیشت اوی هاولی کی پیغمبری خداین شهید کرد بناوی عبدالله کوری سهلو فریان دایناو بیرک لبیرکانی خیبر بشاری کوری یسار دفرمید عبدالله کوری سهلی کوری زیدو محیصی کوری مسعودی کوری زیدی انصاری رویشتن بو خیبر بهوی او مندیوتی لرگادو چاری بون هندک خورمان لکرد بو بخواردن لو کاتجدا دانشتوانی خیبر جولک بون ریکوتنی آشتی و دانستانیان لگل پیغمبری خدا دا کرد بو جولک کان لناو باخ کانیان هر یک للاک کاریان دکر بو خویان هیرشان کرد سر عبدالله کوری سهلو سریان بری پاشان فریان دای ناو روباره کوا یا خود بیرک یان چالکی گوره لو جوگو آو کانیاوانی خیبر بمجوره لهاوالا کانی بزر بو اوانیش کوت نگران بدوائی دا حتا دوزیانوا لچالک لچالکانی خیبر دابو محيصهات سر عبدالله بيني خلطاني خوين بو وكجراوا هاولا كاني لغورك دا شار ديانوا انجا هاتنا لا يجو لك كانوا محيصوتي
1: والله ايه وكشتوتانا
0: اواني شوتيان والله ايه ما نمان كشتوا نارزاني كي كشتويتي باشان برو مدينة قراينوا براي كجراوك كعبد الرحمن كوري سهل لقل دو آمو زاكي خوية صو محيصة رويشتن بو خزمت پیغمبری خواد رودي خواهي لسر به عبد الرحمن كلا هر دو كام بچوك تر بو ويستي پیش اوان قصب كات پیغمبری خواد رودي خواهي لسر به پی فرمون گورترین کستان با قصب كات یا خود فرموی بتمنترین کس لأيوا با دست ببکا لجرانوه کی ترده عبد الرحمن لكو تايدا قصي کرد سرتا حويصة باشان محيصة انجا عبد الرحمن وتي اي پیغمبری خوا هرشان بردوت سر هاولا کمانو کشتو یانا ولا خیبریش دجمن مانیه تنها جولک کان نبه پیغمبری خوا درودی خواهی لسر به فرموی کی بتاوان برد زانن اوانی شوتیان ایم جولک کان بتاوان باری ام تاوانه دزانین پیوتن بلگیک بهینن لسر او کسی که کشتو یتی وتیان هیچ بلگیک من نیه پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به نامه کی با جولککان نردبم شویا یا او تخوینی هاولک من دوید یا خود شرطان لگل برپادکین اوانش نوسیانوا والله ایم نمان کشتوا پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به بحویصو محیصو عبد الرحمنی فرمو آیا پنجاجار سوین دخون با اوی خوینی هاولکتان ورگرنوا و تیان ای پیغمبری خواه چون سوین بخوین نبی نیومانو نلویج بوین فرموی کوات جولک کان سوین تان بوده خون و تیان ایم رازی نبین بسوین خواردنی جولک کان چون که اوان مسلمان نین اوان استاش لسر به باوری سورن که گورتر لوی که سوین بخون لسر تاوان پیغمبری خواد رودی خوای لسر به زوری پینا خوش بو که امکاری بمشوی بینی اولا بریزش بفی رو برواد ناچه بری خواهد رودی خواهی لسر به تری وکفی بول مالکی سهر پیغمبری خواهی لسر به نفهمی ده وستان رو دست کری خطاب دمید چین بو خیبر بو سر زوی و زارو ملک کان من تی برهم هاتنیم بو کاتی گیش چین اوه بلاو من لیکر بسر ملک و زوی کان من ده

لسر جگه کم دستکان میان لعنیش موشکند. کاتبه یعنی بوا هاولا کانم بانگیان کرد محاکن للامو پرسیاریان کرد او چی وای بسره ناوید؟ منیش وتم نازانم دستکان میان حل بستوو پاشان بردیان مخزمت خلیفه عمر لجرانوی کی ترده کاتیک سردمی عمر رضای خوای لسر بهات فرتو فیلیان لمسلمان کان دکرد عبداللهی کوری عمریان لسربان و فردای خواروا بهوی او تاوان قیزونانی انجامیان دا عمری کوری خطاب رضای خوای لسر به دری کردن ابن عمر رضای خوای لسر به دفرمید او کاتی خلقی خیبر منیان فردای خوارو دستیان شکندم عمری کوری خطاب رضای خوای لسر به هستا و تارکی خوینده ووتی ای خلقی نا پیغمبری خواد رودی خوای لسر به کری کارکانی جولککانی خیبری دانابو بسر مالکانی آنوا و پیوتبون بمین نوتی ایدا او اندی ماوی ما نوتان پی بدین و پیغمبری خواد رودی خوای لسر به کردین سرکاری خیبر باو مرجی هر کات ایم ویسمان دریم کین باو جوریان لگل بکین و عبداللهی کری عمر چو سر ملک کانیو لوی بشو حالیان کتای سریو دستو قاچیان شکاندوا لگل او دجمن کاری لگل هاولا انصار یکان انجامیان دالو پیش ایملو ناوچه جگل اوان هیز دجمنی که ترمان نیا و اوانش تو مدبار دکین من وای به باج دزانم دریم بکین لناو چکا لبر اوا هر کسی بشه کی هی لخیبر با رای بگریت حتا دا بشی دکین من جو لککان دردکم پاشان دری کردن لخیبر کاتک عمر رضای خوای لسر بی رای گشتی ورگرد لسر اوا بنو حقیق هات خزمتی کسرو کیان بووتی ای امیری باورداران درمان دکی بو بکر ایمان لیرنش تجه کردوا که لسر مال و ملکی خو من کار بکین بو مرجانی لنیوان من داها بوا عمر رضای خواهی لسر بیوتی واگو من دبیت من فرموده اکی پیغمبرم لبیر چوتوا که فرموی چون دبیت کاتیگ لخی بردر دکرین خوتو وشترکان برو شام دکو نره شو لدوای شو اویشوتی او سبعاتو گالته اکی ابو قاسم بو عمر رضای خواهی لسر بیوتی دروت کرد ای دجمنی خوا بله باشان همویانی در کرد برو تیما و اریحا نرخو بشی خویانی پیدن لوشتانی بریان کود لمالکانی خویان ولبرو بومو پارو پولو وشترو مالاتو هر وکلو پلو پیوستی مالو اوندی ببارو کوج بگواز ریتوا اینجا عمری کری خطاب رضای خوای لسر بی هموی دابش کرد لنوان اوانی بجداری غزای خیبریان کرد بو لپیمانی حدی بیش لگل پیغمبری خواه دابون لجرانوی کی تردا امام عمر رضای خوای لسر به خیبری دا بشکر بسر هاو سر بر زکانی پیغمبر داو سر پشکی کردن لوی که بشیان بو دیاری بکرید لزوی و زارو کانی و او یا خود ببری دیاری کرو لبرو بومیان بپیوانو بر پی بدرید هنده کیان زوی و زاریان حل بجاردو هشیان بو برهمی دیاری کرو ببرو پیوانی حل بجارد خاتو عایشه رضای خوای لسر به زوی و زاری حل بجارد باوشه ویا عمری کری خطاب رضای خوای لسر به جولککانی و درنا لناوچکانی خیبر و ریگی داب اوانی بو بازرگانی حاتبون ناوچکا بو ماوی سی روش بمین نوا دوای ماوی کی زور لدر کردنی جولککان پروپاگنده کیان بلاو کرده و که گوای پیغمبری خواد رودی خوای لسر به نسراوی کی بو نسیون لسر اوی جزیو سرانیان لسر لاچوا او نسراویان بدر خستو کوتن بانگ شبو کردنی لسردمی ابن جریر لسال 224 تا 300 دی کوچی و لسردمی خطیب بغدادی سال 392 تا سال 463 کوچی خطیب دری خست که او نسراو درویو بساخت نسراو لچندین روو دوباره دریان خستوا لسردمی ابن تیمیه لسال 661 تا 628 کوچی ابن قیم بر احمد بید لکتی بی منار المنیف دادالید او کتابه ان خسته بردم شیخ اسلام ابن تیمیه جولک کان دانویست ساخته کاری تیاب کنو با گوره بی خانه برچاو با اوریشم رو کارک ان پوشی بو کاتک کردی و لی ورد بوا تفیکی لکردو وتی او کتابه کی پوچو حل بستراو لچندین رو و هموشی بو باز کردن انجا بری سوایو سر شوری و لخزمتی هستان رویشتن ابن قیم پوچیتیو بیناورو کی او نسراو لچندها رو باز زکات لکتیب منار المنیف ده. ابن كثيرش لبداية دادا فرميت دواي حوصة الصال جولك كان او نسراويان درخز وك نسراوكي كابن صبر

باخو ابو حامدو ابو يعلى لنسينا كان ياندا هل ويستيان لسر كردبو ومن اجتماع شام كرد درو هل بسراوبو چونك اما جدكات بشايتي سعدي كوري معاز رزاي خواي لسر بي لكاتك دا اول پیش دا لغزاي بني قري زدا شهيد بوا بهوي خوين بربوني برينكي كلا غزاي خندق بتير لشادماري قولي درابو لسالي پینجي كوچي بر لغزاي خيبر هروهاتي ايدا هاتوا آماجه بشايتي معاوية كوري ابو سوفيان دكات كلو كات دا مسلمان نبو لكو تايج دا علي كوري ابو طالب نو سيويتي وهلي ريزماني و ناريكي زوري تيدايا لقل داناني جزية واتسرانا كلو كات دا ياسايكي اسلامي نبو لشريعة دا وباسي اوج دكات لدورو باري صالي نوي كوچي وك وفتشونا خزمت پیغمبري خوا درودي خواي لسر بي نام ناردن بو سروکو پادشاکان بله لدوای ریکوتن نامی حدیبیه و خیبرو مل پیکچ کردنی جولککانی باکوری حجاز پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی ویستی بانگوازی اسلامی و بلاو کرنوی اسلام بگینه تا دروی درگی عربی ام هنگاو تازشی بو یک خستنی درگی عربی و ارکی حل گرتنی ام اسلام بو بو سرشانی گلانی تری جیهان تاوکو لو دلنیایم کاتو بی سلمینت که ام پیام بو گش جیهانا نام ناردن و آلوگوری نامکان بو سروکو پادشاکان بو اشکرا کردنی اسلام بوللایان بو اوش مسلمانکان لو ریگه و شارزای هلویستو پرچکرداری شاکان بای اوانو اسلام و مسلمانکان ول ریگه ام نام گوری نوا پردیکی پیوندین و کرایوا وای کرد مسلمانکان بتوانن خویان یگلای بکنوا بو پیرو کردنی نامه کی سیاسی و سربازی بو قناغی داهاتو جال قناغ کانی پیشوتر بجوریک جه و جه کردنی امر سای اسلام بید که پیست لسرتا شروع کشتاری هیچ کس نکن حتا کو بانگوازی اسلامی پاک و دور لشیرکیان پی بگینن انسی کوری مالک رضای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی نامی نوسی و بو کسرای پادشای فرسو قیصری رومو نجاشی حبشیو بو همو خوانده سلاتک تیایده بانگوازی کردون بو باورهنان بخوای گورو بالا دست کاتک پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی ویستی امرو فرمان بکات بنوسینی نامکن بو سرو کپات شاکن هاولانی آماجه انکرد بدروس کردنی موریکی تایبت بخوی لبر اوی سروکو پادشاکان نامی بیمور ورناگرنو نایخوین نو بایخی پینادن انسی کوری مالک رضای خواهی لسر بیده فرمید کاتک پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی ویستی نام بنوسید بولای رومکانو خلکانی نتوکانی غیر عرب لخزمتی عرضیان کرد که اوانه هیچ نامی ورناگرن گر موری لسر نبید و نامکشد نایخوین نو اگر مور نکرا بید او بو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی انگوستیله کی حبشی زیوی دسخست بدروس کردنی داو نسراوی کی لسر نوسی بسیدر محمد دیرک رسول دیرک الله دیرک فرموی من انگوستیله کی زیو دکم مورو ام دستواجی تیا حل دکنم محمد رسول الله با هیچ کس لئیوه لسر او شواز نخش سازیا حل نکنید انس رزای خواهی لسر بیده فرمید من بریس که انگوستی لکم دبینی لپنج توتی پیغمبر دادرودی خواهی لسر بی او انگوستی لیا موری پیغمبری خدا بو لدستی دابو لدوای پیغمبر درودی خواهی لسر بی لدستی ابو بکر دابو لدوای ابو بکر لدستی عمر دابو بلام لسر دمی عثمان دا دانشت بو لسر بیری اریس لدستی کرد بو و دی هنا و دی برد او بو لدستی کوت خوار و عثمان گلام نیان دوزی و هر درودی خدا ابن عمر بو امسر هلکن رابو محمد رسول الله هتا کرد عمری کری خطاب ربه لبرخ ریگری دکر لوی خانگوستی لکانی بشوازی انگوستی لکی پیغمبری خدا بید لسر اوی کل فرمودکی پیشو دا هات بو کد فرمید با هیچ کز لئیوه لو شواز نخشو هلکن نا لسر انگوستی لکی نکد کلوی من بچید هر لانس و رضای خواهی لسر بید فرمید امام عمر رضای خواهی لسر به قد غی کرد که با عربی نوسین لسر انگوستی لکان حل بکن رید لجرانوی کی ترده هاتوا عمر رضای خواهی لسر به دفرمید لسر انگوستی لکان تن بزمانی عربی منوسنو نخشو حل کولینی تیدا مکن پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بو امکار گرنگا کسانی کی دزنشان کرنو ناردی که گنجو شو خوشنگو دمو چند

او جوانو خاونی ناوی خوش بون همو تایبت مندیه که شاندی سرکوتو یانتی دابدی دکرا لآزایتی و بیوری و بلیمتی و دانایی و کسایتی سنگین و بحیبت و بحوصله و لسرخو و زمان پارا و شارزا و لیزان لهو نرکانی دانستان و قصه کردن و چونیتی دواندنی پاتشا و سروککان لگل امانش دا جوانی و پختی جلو برگ و رخصاری درویان خاونی لاشو هیکلی که شایست و ریکو پیکو بوی قار بون پیغمبری خواد رودی خوایل سر به فرمانی در کرد به هاولانی لو باروا هر وقت فرمید اگر نامه کی ایمتان برد ویستان کسی وق نامه برو سفیر بنیرن او کسی کی رو خوشو دمو چاو جوانو ناو خوش بنیرن ابن سعد رحمتی خوایلی بده فرمید شش کس رویشتن لیگ روش دابو اما بسته اوش لمانگی محرمی صالح حوتمی کوچی دابو هر یکان شارزای زمانی او گلبو کدنیر را بو ناویان برزن بپشتوانی خوای گوره لالقی دا هاتو دا هندگ لو نامانی پیغمبری خواد رودی خوای لسر به بو سروک و پاتشای ولاتن به ایوی برزو خوشویست اش ندکین تاوکاتش همو لایکتان به خوای گوره دست بیرین خواتن نگم.

بويا عمري كري عبد العزيز پیش اوید به با خلیفه لقل خلیفه سردمی خوی عبد الملك کری مروان اچنا در او بو راو کاتی بارنده اگرید هوره بریز که دیتو بارنده اگرید همو یان راکن کاتی همو یان راکن اگرن بدوای عمری کری عبد العزيز دل دوای بارانکا سیرکن نپال دار یکا دانشتو اگرید خور بخور و تیان او چو جانکا بو اگرید و تی والا ایش کم جانکا ای بو اگرید فرموی اراکم ترکضون حین اعلن رحمته فكيف اذا اعلن غضبه بيني تان امراتك الخوار رحمتك ايج داقل اقل غضبك ايج داقل يشيك فكيف اذا اعلن غضبه غضبي خوابيت قرب سرهم لا شيبك انو يقيش يبقرين ابوشي ويا پیغمبر صلى الله عليه وسلم تيكت لكاتي او يكهور بها تايو بابوايا فالعاقل من اتعظ بغيره وابيني لزور بي ولا تكان فلانه ولا زلدار دايلي فلانه اولاد لا فاو دایلی فلانه اولاد با حالی کرده چن روزه او همی غضبی خوایا او همی جندی خوایا خوای گورو مهربان آوایا لیکاو و با اهل قریش افرمید ولقد اهلکنا ما حولكم من القرى دورو بری ایو من ایران کرد چوکا قوم عاد لحضر مود بو او لیمن بو او لا شام بو هل دورو بری مکده و صرفنا الآیات یعنی بینا الآیات لعلهم يرجعون بووي بقرينوا بووي توب بكن فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة أي كواني أواني كأتان ودلق الخوايا يا رمتي ما ندن بو سرتاني نخص لما جاء أمرنا بل ظلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون أودروا كيانا كواوي أي فرسي لغير خواقر غزبي خواهات لا تدا نخير اشتوانيا

0: مسلمانان خوشویستانی مالی خوا لزمانی تکنولوژی سردم دا لسردمی مادیات و شهوات و آرزواتا لسردمی که خلکی بجارکا پشتیان لروحیانت کردو رویان کردو تا مادیات و آرزو لو سردم دا امانه باسی راستی که تالتان بو بکیم او راستی تالا لبونی خور اشکراتره لبونی خود اشکراتره بلکو لای زور کس لبونی خواش اشکراتره چون که زور کس باوریان ببونی خوانیه بلا هم نتوانن نکولی لبونی او راستی تالا بکن او راستی تالا راستی که جرگی باو کسو تینه جرگی دایک لطلت و انجن دکات کومل تفروتونا دکا دولا من هجارکا او راستی تالا ببی جاوازی ایه تمیوان داری همو من ببی جاوازی وزیر و گزیر هجار و دولا من بدار و ندار گورو بچوک جنو مرد نیرو می کس یان لدرستی او قطار نابن او راست یتالا میوانی همو معنی بیت کس ناتوانی برنگاری بکات لأتوم و لقوی نوی بهستر لدار و دیوار و آسن و توپ و تیار بهستر لجند و خدم و حشم بهستر لهر كوابيت او راسي طالة ايت خزمتت وابزان اللي هموتان اشكرايا او راسي طالة چيا اينما تكونوا يدرككم الموت
1: لسرشان من دانا و اويش اخلاص و صوابا يكميشت اويا لنيت من دا كاريك دكين با اخلاص يتمن دل سوز يتمن صد لصد لدل من لبرخواي پروردگار او كارب كين بو نمونه بياني درگا کانی خواندن دکرینا و انشاء الله امسال امید دکرین سالی سرفرازی و سرکوتن و نجاحت و سرکوتن به انشاء الله پر به لنمری باش پر به لخلچی باش پر به لدرچوی باش پر به لسرکوتن و پر به لدلخوشی انشاء الله سالی خواندنی امسال انشاء الله امید دکرین خواهی پروردگار قطاب یکان من همویان توبه بکنو واتقوا الله ويعلمكم الله جب جب کن تقوی چی آوی خواهی پروردگار بکن با اوی خواهی پروردگار زور آسانی بکن لسریان با فیربون با لبر کردن با درخ کردن با ولاندانوی پرسیارکان و با فیربونی او بابتانه که واده خوانن خوشویستان با نمونه او قطابیانه من بیانی درگاکانی خواندنیان بوده کرده و هر یکا خواهی آماده کرد و لبچو که و تا گوره ل پولی یکی سرتایی و بنرتی و تاوکو پولی دوانزه جاویجهی زانستی آینی پیشی حرچی بینی که خوی آماده کردو و بجلی که تازه و با جانته و قلم و دفتری که تازه و با منهج و کتیبی که تازه و اوانه هموی خویان آماده کردو و خلقه با اویشت فیر به تو او رگای هر دکتی توا او زستانا بپیا بسیاری اوتومبیلی تایبتت بو جیده و هر دبی او رگای ببری ام سالا هر دبی بیخوینی روش بدوای روش روش او روش ببورن روش لدوای روش تو هر دبی پیوندید با قطاب خانه کتاو پیوندید با خویندنگا کتاو بی بو اوی دانبری بو اوی تو آنها که بی با اوی غایب نبی همه روز کنده چی چیکه لروزانی جمعه و شنبه که همه روز کنده چی قطاب خانه بول سر او رویشتنت او خواندنت او نوسینت او مندیبونت دانک لقطاب خانه یو دانکش لمال و مراجع او پیدا شونه وده که تو دخوانی تو لبرده که تو خود آماده ده که او مندیبونت بو بخسر بچه بو لبر خواهی پروردگار امرو نیت ناینی بلای پروردگار لبر خاطری تو دستون فیر دبم بو اوی که فیر بوم بیانی خزمتی ولاد بکم خزمتی دین بکم خزمتی مروفایتی بکم بو اوی خلق لجر سایی زانست و زانیاری بحسیتا و که اما براستی یکم گوشا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم وحیب و دابزی بو با پیغمبر بوشی اقرأ بو بخوینه و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم دزانی باسی خویندنی چون کر با من کاتی اوشیان پیوت فرموی جبریل علیه صلی اللہ و سلم هاد باوشی که لیدام تند کجیمی کشیمی وقت چون یکی باوشی که لیب دا زحب بهیز بی بیت کشیده بیت چید لیب که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لسر خویندن او کشراو تو دا بی براستی هول و کشش بدهی او خود بکشی تا بخوینی او کشینه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم دا فرمی و تم ما انا بقاری من خویندواری نیم خویندواری منیا تاوکو سی جار بی وتم اقرأ هر اشی کشیم جار لدوای جار با قواتت بهستر ای کشیم یعنی اگر یه چک نتوانه بخوینه دبی خوی بکشه براستی هولی زور بده تکشانی زور بده تقلای زور بکا تاوکو فیر ببه تاوکو بتوانه فیری خویندن ببه تاوکو بتوانه او خویندنه او خویندواریه بگینه تا نو همو دمارکانی جسته و میشکی خوی جاء فرمي لجاري چواره متي اقرأ باسم ربك الذي خلق بخوانا بناوي پروردگار توكوا درستي كردوي او پروردگاري كدرستي كردوي بخوانا وتنها خوان دنو نوسين نية براستي جاري واهي لا دير نسراوا دير خاتيق وجيش راوا دير چك نسراوا بيني او دير بو او دير بوشاتي هيا دبی خوند نوی او دو دیره او وشایی پرکاتو خوند نوید اونده بهیز بی اونده بیر تیج بی اونده بوچون تا بی اونده بیر کرد نوید هبی لو شکان تاوکو بتوانی بو شکان خوند نوی کاند بو همو وشایی که بی بو همو تروانینی که بی بو گردون هبی بو او هبه که خواهی پروردگار بو استیرانه دروس کرو لأسمان بیری لیب کرو دبه خوان نوا فیری او من بکا کوا اما بو خزمتی اسلام و مروفایتی بخوانین بلکو لسر او من دو بونانه پاداشت ور بگرین اما امتی اقرائین اما امتی محمد صلی الله علیه و سلم که با اقرأ بو با پیغمبر یکمو شی اقرأ پیغمبری خواهی صلی اللہ علیه و سلم کرد با پیغمبر علیه الصلاة و السلام جابر هستی ایمش دا بیوابین حولو تیکوشان و تقلیه چی تواهو بدین بیرد بیک خواهی پروردگار در فرمه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات خواهی پروردگار او کسانی اهلی زانست و زانیارین لناو ایمانداران پلی زور زیاتری لیمانداران بوان بخشیه كواتا اگر ايما امتي كي ايمان دار بين بالام لنا امتي ايمان دارك او ايمان دارانا هم بلان كباش سطلي هم بلان بي بخشرايا للا اخوة پروردگار بالا اهلي علم طالبي علم او كساني كوقتابي زانستن اوانا بلاي زور لإيمان داران برستريان بي عطاك رايا چونك ويورد فرمى إنما يخشى الله من عباده العلماء براستي أو بنداني خواي پروردگار أواني كوا أهلي علما زانست زانياريا للايا أوان بطواوتي دزانن چون لخواي پروردگار بترسن ترسان وتقوى وعبادتي أهلي علم براستي أوان تواوا أواني براستي لخواي پروردگار دترسن أهلي علما زانا كانن جاكواتا هنديك علم هيا بيويستي برخواندن ونسينة بيويستا بفيربوني بيتاكانا آيا همو كسي كوان نخواندوار بي لنسيني بيتاكان آيا نزانا جاهلا نفاما نا حاشا چوكا اگر ام بلين او كسي كوان نزاني بيتكان بنوسي او نزانو نفامو جاهلا ضربا من يان تانو تشر من لپیغمبری خو من دعوة صلى الله عليه وسلم همو او كساني كوان خويندنو نوسينو بيتكان دناسنو لكتاب دتوانن بنوسن دتوانن لقدانو بكان اوانا اخوان دواری پیتکان یان هيا بلام او کسانی که وا اخوان دواری یان هيا بو گردون بو جیانو مردن بو دوای مردنیش براستی اوانا اخوان دواری حقیقین بانست شدوانن بنوسنو لیک بدنو با پیتکانیش نناسن همو کسی که وا نخوان دوار بی شد نیه نزان بی نخوان دواری وا هيا زناکان لسر چوک دادنیشن بو اوی تجربه خویندنی او وار بگرن چنده ها نخویندوار هی بلان زور خویندواری زور پل برس بروانامه زور برزی هی دیه لسر چوک دادنیشه جویل نصیحتکانی او دگره تجربه جیانی او تاقی کرنوانی او ازمونانی جیانی هر کسیک کوا اگر نشتوانی بنوسی و خوانی توا بلام لناخ دا خواندواری چی زور گوریه کوا تا همو او کسی که نخواندوارا جاهل نیا نزان نیا نفهم نیا زور کسیک زور کس من هیا نزانی بنوسی و خوانی توا بلام زور زانه کاتی کوا قصدکا زانکان جوی لیر را دگرن کاتی که ازمونی خوی بازدکا هرچی بروانامه برزکان هيا خریچی نوسینه و ازمونکانی او دبن جاوراستی ایما دبه داوای علم و زانست و زانیاری بکن هر وکو فرمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لا فرموده که ابن ماجب و من رواد دکا فرمه طلب العلم فریضت على كل مسلم هرچی کسی خوی با مسلمان دزانه داوا کردنی علم بدو ادا چون بو اوی فیری علم زانست و زانیاری بی واجبی سرشانی همو کسی اگه که خوی ناو ناوی مسلمان که واتا مسلمان ده بی علمی پی بی و هر وحا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم ایمانداری چون وصف کردوا فطن المؤمن یعنی المسلم فطن المؤمن فطن ایماندار ده بی زیرک بی او زیرکیش زور جاران لا خواندن و نوسین و سر دردکا جاو راستی اگر ایمه دمانوی لرزی مسلمانان بین دبه دعوای علم و زانست و زانیاری بکین دبه هول بدین قطابی بین لشوینک قطابی بین لقطاب خانکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لحر شوینک و ام امتا دوا کوتوا دبه بچی هول دعوای علم و زانست و زانیاری بکین دبه هول بدین قطابی بین لشوینک قطابی بین لقطاب خانکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لحر شوینه کوا ام امتا دوا کوتوا دبه بچی هول بده فیری

پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم مجدد ذات او کسانی که و رجعن ریده کن بو اوی فیر بن افرمی من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له طریقا الى الجنه سهل الله له به طريقا الى الجنه بغمر اخو افرمي صلى الله عليه وسلم هر كسي رجاك بقري تبربو اويكوا لو رجايه وفيري زانستو زانياري بتو درجاي مكتبكت بولكت لويدا ما مساكان دين لويند ري فيري زانستو زانياري دكن فيري او كتابانه دكن كا او قناغه كتوتي داد اخويني قناغ قناغ دبري او رجايه هم رجدت جينه تبولكت ديتوا او رجايك بوچونه بهشتت رجايك دوزي و تو تپي بچي ته بهشت باز انستکا زانستي چي دنياويش به تنها علمي سحر و شعوذ و بنا بخواي او انا نبي كوا علمي شيطان الباقي هر همو زانستكان ديك كه خدمتي مرواتي دكا راستي او انا هموي رجايك بوچونه بهشت كه ته تپي بچي لو رجايوا فيري زانستكان بي وبيغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحته رضا لطالب العلم وبيغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم فرشتكان بالكان يان دادخن للرزامن دي بقتابياني زانستو زانياري قتابياني زانستو زانياري هر كسيك بيه بفيري علم ببه فرشتكان بالي رحمتي خوان رادخن تاوكو أو كسيكوا دوی بخوانه او کسی که طالب العلم او کسی که قتابیه بسر بالی فرشتکان دا گذر بکا بو اوی رزامندی او کسی بدست بینه که طالب العلم بلام ایما دبی آگاش من لو بی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هندیک حرشی کردوه بو او کسانی که يعني فيري علميك بن كالا اشي دنيا بدس بن داني فيري علم بن بو بدستيناني فلو بايك بو اوي مناقشي زناني بيبكن بو اوي كا لقل نزانا كان نفا مكان مناقشه بكن يان او تاني روي خلشي لبو خوان راب چشن یان او تانه شانازی پیو که خوی پیهل بداته و بروان امیوام هیو بو اوشتانه بی او کسی که وام بنا بخوای گوره که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دفرمه من تعلم علما مما یبتغی به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کده فرمی ابو داود بمان دجارتو فرمی هر کسی زانستیک فیر ببی که بو خواه دخوین درید ما بسی زانستی شرعی والله اعلم بلان تنها او زانسته بخوینه بو دسکوتی چی دنیا بو او فیری دبی تاوکو لدنیا دا دسکوتی چی بدز بکوی پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیہ وسلم او کسب بونی بحشتیش ناکل روش قیامت دا خواهی گوره پنامان دا وبيغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار فناب أخوائي يولا إمامي ترمذي أنفر مديما بور يوادك فرمي هركس يكزان سفير ببو وشانا زي بيوبك ليجاري به العلماء يان شانا زي بيوبك بسر زانايان ده لدرزی زنان اویش خوی باب دا بو اوی خوینده بی تا وکو شانازی پیو که یعن مناقشه نفهمان پیو که بو زنسته مناقشه و مجادله و دمدمانه و گفتگو کرعوه و نازالم چی بی اتسر شاشکانو ایدی بو اوی مناقشه و مجادله و کاتن لسر اوی لگل نفهمان یعن روی خلچی بولای خوی ور بجره تو راب ششت پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم خواهی گوره ایخات جهنم و ایخات آگره و جا بویا گرینگ آگا من لخو من بیکا فلا تزکو انفوسکم هو اعلم بمن اتقا خوتان بباکو زانا مزانن خواهی پروردگار باشتر دزانه چلا

خواترسا چله برخوای گور فریزان است کام بو چله برخوای پروردگار علم فرده به چله برخوای پروردگار او مرجانه هيك اخلاصا كصوابا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين جب جكدوا امام شافعي رحمه اخوي لي بده يفرمو والله مناقشه لقل هجن فامق نكد الا من بوين بجيشتوا وتو مقسكيتو تا وقسم لقل هي زنايك جنكد الا بي مسلمان دو كتشك زانات يدغ راستي كل شويه و انسانی مسلمانیش دبی آقای لوبی که پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه و سلم لقیامت کومل خلق هن یکم کسن که جهنمیان پی خوش دکری اوانه چن براستی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خوش داری چی زور گوری داوه که ایمه دبی آقای من لخو من بی یک لوانه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که ده فرمی یکم کس که جهنمی پی خوش دکره یکی گلوانا قارئ القرآن یکا یان زانا یکا خواهی گوره لقیامه زندو دکا تو لیده پرسه و شهید یکا و یکی که مال دبخشه دلت زاناکا من تمنم پیدای نعمتم لگل دا کردی لدنیا دا زور نعمتم لگل دا کردی چیت کرد اتو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دا فرمی او زانایش داره پر اردیگارا من هولم دا لم جیانی دنیایم دا تا بخوینم تا وکو بتوانم ببن بزانا بون بزانا که بون بزانا اجا خزمتی دینکی توم که خزمتی مروفایتیم که با علم کم بزانستکم پنا بخوای پر اردیگار پیغمبری خواه فرمی خواهی گوره دا فرمی بو عبده داره کذبت درود کرد بو او خوین د تاوکو پیت بلن کزانایا پیت بلن بو بزانا برو انا مې برزه او شان له دنیا دا پیګوتی استا بیبن جهنمی پی خوش بکن انا بخوای ګوره دا خوش وستاند به یم اګام لوبه هر بیان کې درګای کتابخانه د کریته و نیت باندې بر خوای پروردگار به خوایا خالصا مخلصا لوجهي تو لبر تو لبر خاطري تو دخوينم توش يارمتيم دا لسر خويندناكا بردوان بم وفيرمكا حموش تيك پش بخواي پروردگار ببسته بو اويل اجرو پاداشتاكي خويندنو زانستاكت اگر لدواي خوشت بجيه تيشت بردوان زانستاكت پاداشتت بو بنوسي و خواي پروردگارش او هاتو چويت باب بلاج نروا پا پاداش بود بنویسه اجر پاداشتی او کسی که و زانسته چی سود بخش بلاو دکاته و یعن لدوای خوی لدوای وفاتی بجی دیله پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه و سلم اذا مات الانسان یعن اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث روایتی زوره لو روایتی انداده فرمی إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لها أو إيمان بباس معنا أو علم ينتفع به براستي أو كسيك ووفاد دكا زانستي كي لدواي خوي بجيهشت وخلقاني كي فير كردو وفيري قرآن تكردو وفيري زانستو زانياريت كردو مع مصطابويتا لمدرسيك بويتا تاوكوشتي كيان فير بكي براستي او فیر کردنی خلق مادم او زانسته لنا و خلق بمینه تا ولدوائی خوشت حتا او زانسته ما بیتا و خلقی لسر فیر بکن براستی اجرو پاداش دگاتا او ما مستایی کوا او قطابیانه فیر کردو ما مستاکانش من براستی با لبر خوای پروردگار خویان یگلاب کن و اوی للایانا بو قطابیانه بلن ما مستایی واهی هموشتیک ناله الا لدرسی خصوصی نبه تایبتی نبه لبه هم هندیک شد دلیل که زیاد لوی که لقطاب خانه دیوتی. زر علم براستی زکاتی هیا. چون سرتو سامانی دنیا زکاتی هیا. علمش زکاتی هیا. زکاتی علم آویه که و بلاوی بکی تو آویه که و خالچی لسر فرد بکی لپنایی خوای پروردگار. علم وکو چون مال زکاتی لید دری آوها آویش زکاتی لید دری. تاوكو او علما بردوان بي تاوكو او علما بمعنى تولانا وخلق تاوكو او علما للاي او كسيكا وعلم بلاو دكاتا وزياد ببا ببي
زانا كا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم رگی پی ندره داوای للاین خواهی پرور دیاره و داوای سروت و سامانی دنیا بکات داوای دا صلات بکات داوای خوش یکانی جیان بکات بلان رگی پی دره و کواد داوای زوربونی علم بکات که خواهی گوره خواهی ده فرمی وقر ربی زیدنی علم ای محمد صلی الله علیه و سلم داوای لخواهی پرور دیار بکات که زانست و زانیارید زیاد بکات جا براستی او کسش کواه زانست و زانیاری زیاد دکا سنتری که دانه و با اوی خلکی لیه و فیر ببین شوینه که ترخان کردو خوی ترخان کردو روزانه کاتیک لپین اوی خوای پروردیار لپین اوی خوای پروردیار خلق فیر بکا و باشترین فیر کردنیش خیروکم من تعلم القرآن و علمه باشترین تان او کسی خوی فیری قرآن بکا و خلچیشی لسر فیر بکا خوشویستان ناو برک بردگرین که برنامه کمان راست و خوی بو اوی راو سرنجو تیبین یکانی ایوشور بگرین تاوکو برنامه کمان دولا منتر بکین ناو برک بردگرین بو اوم بستو اگر رینو خزمتان.

بله خوشویستان و عزیزان ایمه پیغمبر انشاءالله زیادتر تیشی بخینا سر بابتا کمن خوشویستان هر وقت معلومی هم لایک که خواهی پروردگار تنها دعوی پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم بوا رازی بکا دعوی بکا بزوربونی زانست و زانیاری که دفرمی وقر ربی زیدنی علمه لآیتی سطو چوار دی صورتی ابتهادا تا که پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم دیتوانی دعوی مالی دنیا بکا دیتوانی دعوی سلطه و ده صلات بکا دیتوانی دعوی زور شد بکا بلان دعوی زیادبونی علم و زانست و زانیاری کردو براستی او کسش کوا دیوی یعنی گوره به دیوی مخلوقات دعای لبو که دیوی تن که ببی بزانه ببی بزانست زانیاری که و های للاکو ببی توا براستی زانست و زانیاری هرچی زانست و زانیاری که میراتی پیغمبران علی نبینا و علیه الصلاة والسلام لبر اوی پیغمبران ندینارک و ندرهم یکیان بزیهشت و لدوی خویان تنها هیچان زینهشت و تنها علم و زانست و زانیاریان بزیهشت و زانست و زانیاری کانش که خوای پروردگار خوی دای بزند و تسرزوی او کسی که و فیری ده به براستی او لزانستی پیغمبران علیه الصلاة والسلام با او کس بخشرا و کوا دخوینه و کوا زانست و زانیاری فیر بوا و ریگای چونه به هجد وقت باس من کرد لفرمایشتا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لو فرموده پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم هر کس اگه من سلک طریقا یطلب فيه علما یان یلتمس فيه علما سهل الله له به طریقا الى الجنة خواهی پروردگار ریگای هر کس اگه ریگای بگیره تبر بو اوی فیری زانست ببی هر زانست اگه بی بو اوی خزمتی مروفاتی دکه او زانستا مادم او زانستا خزمتی بشریت دکه مروفاتی دکه خزمتی دین دکه خزمتی ولاد دکه ولاتی مسلمانان دکه براستی او زانستا دبیتا هوی اوی کوا او ریگای که گرتیو تبر بو فیر بونی او زانستا براستی او کسبهوی او رگا گرت نبری د چیتا بهشت و رگا گل رگا کانی چونه بهشتی گتو تبر و هرچی مخلوقاتی خوای پروردگار هه براستی ل اسمانه کان سر زوی هر همویان داوای ل خوشبون لبو او کسدا کن کوا اهلی علما ک اهلی طالب علما ک او کسه کوا دیو فیر علم به ايان كبير مري خواف المسل الله عليه وسلم حتى ماسي لناو دريايان ميرولا لناو كوني لناو كنا كيدا لناو ناخي زويدا و او كسي كوا فيري علم زانست زانياري بوا كبير مري خواف صلى الله عليه وسلم زورهان من دادا تفير ببين لناو ايمان داران دبي خلقي كبير فيري زانست زانياري ببه که او کسی فیری زانست و زانیاری دبه اهل ایمان زیادتر هولی ببدن اهل ایمان زیادتر تیکوشان بکن چون که خواهی گورد فرمی یرفع الله الذین آمنوا منکم او کسی به های ایمان که و خواهی پروردگار پلی برزدکات و بلام والذین اوتو العلم درجات لناو ایمان دارکان اوی که و زانایا لناو ایمان داران زاناکان خواهی پروردگار پلیان برستر دکات و ایمان دارن جگه لوش که براستی منزله که زور برزه مأوای چی زور برزه شوینه که زور برزه بو او کسی که دبیتا زانا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فضلی عالم که ده فرمی فضل العالمی علی العابدی که فضل القمر علی لیلت البدری علی سائر الكواکب که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم افرمی گوری زانای بسر خواپرستک گورهی زاناکان بسر خواپرستکان وکو گورهی من گوای لشوی بدر دا لشوی چوارده دا که تواو پر رو ددرشه توا بسر همو استیرکانی دیکا من چند ددرشه توا بسر همو استیرکانی دیکا براستی او کسش کوال پیناوی خوای پروردگار فیری علم دبی خوای گوره او منزلو او فضلی پیدا بخشید چون که فضل علم خوشویستان حتا بلای براستی منزله چی گوریا مقام چی گوریا خوای پروردگار نایدا به همو کسی و لقیامت زور کس تمنا بو مقام دخوازن که مقامی
نزيك أوانيك ومقربا لخواي پروردگار كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي لحديثك دفرمي لقيامت سيكس شفاعدكا يكيق لوانا بيغمبران پاشان زانا كانن پاشان شهيدا كانن كوات إمدى بآغاما لوبي أو كسانيكا لپیناوی خوای پروردگار بون بزانه لقیامت شفاعت دکن لقیامت دبن بتکاکار بو خلقی کوا مستحقی اوی کبچت جهنم پنا بخوای گورا خوای گورا بمن پارزی لجهنم بلام او کسانی کوا اهلی علم او کسانی کوا زانا کانن اوان خوای پروردگار ازنیان داده تاوکو شفاعت بکن با او کسانی کوا پنا بخوای گورا دکونا بارو دوخی کوا مستحقی جهنم دبن خوشویستان ایما لا زو و هر وکو نتوی کرد وکو او قومی کرده لبر اوی خلچی خواناس و دیندار بوا لبر اوی مملکتی ایما با مملکتی تعتنوش ناسرا و با مملکتی علم و عرفان و زانست شرعیکان ناسرا و با مملکتی حجر ناسرا و هر مملکتیک هر گندیک هر آواییک لن کردستانا إلا أجر مدرسة شيء نبو به لا أجر مكتبي نبو به لا آوايكا حجريكي هبوا مع مسايكي آيني هبوا كخلشي من دالكان رولكاني فيري إخوان دنو نوسين كردوا فيري قرآن كردوا فيري زانست الشرعية كان كردوا ولزوا كوا خلشي إما ولاتي إما من دالك روليكي ترخان دکر بو اوی فیری زانستی شرعی ببه رولی کی ترخان دکر بو اوی که زانست شرعی کان فیر ببه تاوکو خزمتی خلکانه بکا کل دوای اوانه ودن جا براستی ایما پیویست من بوی بگرین و سر او سیراتی پیشینانی خو من که یکیک یان خوی ترخان که بو زانستو زانیاری یان اوتانه من داله چی ترخان که لپیناوی خوای پروردگار وقتی بکا بکاتا کسی کواب بیتا خزمتکاری او دینا لبر خوای پروردگار فیری دین ببه و فیری زانستکانی شرعی ببه پاشانش هر لپیناوی خوای پروردگار او کسا به او زانست و زانیار شرعیانا بخش بکاتا و بلاو بکاتا و لسر منبر به لحجره یک به لمنبر چی آوابه بتوانه او دینا راب گینه جابراستي زاناكان وارثي شرعي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام العلماء هم ورثة الأنبياء براستي زاناكان ميراد جراني بيغمبران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام جا قريتك زانستي للابو سربرزة أو كسيكوا أهل علم أو كسيكوا أهل زانستو زانياري براستي شورج لسردستي زاناكان لسردستی چاوساغ کان لسردستی پیشوا کان رودا دا او کسی کوا دیوی سروج دیویتن یاسا بگاره او کسی که دیوی دا سلات بگاره او کسی دیوی که براستی گرانکاری درست بکا با بخوینه بو اوی بتوانه لداهاتو دا انشاءالله تعالی شوینی دستی دیار به امید دکن که او کسانی دخوینن بیانی دستنا دریا کانی خوندنیان بوده که تو انشاءالله نیتیان پاک کنوا امید دکین سربرز بن امید دکین فیری زانست و زانیاری باش ببن امید دکین پلی باش بدست بینن چون که براستی ایمه که درست کراوین دبه جب جکری فرمانکانی خواه پیغمبری خواه بین صلی الله علیه و سلم تاوکو ایمش لقیامت رومان بیا کبلین شوين كوتي او پیغمبرين صلى الله عليه وسلم مهروها لرزي امتك ايتوين اي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم او تاني فرمانا كاني تو من جبا جا كدوا قداغي اوشتانا من كدوا كتو قداغت كدوا لنفسي خو من لدورو برمن جا خوش ويستان براستي او كسا روس بيا او كسا سربرزا او كسا شرمزارنيا كوا فرمانا كاني خواه پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم جبا جا كدوا براستی ایما دبی آگامان لو به او کاتی کوا پیدنین قناغی چی تازه خویندن دبی
نیت من پاک کینوا و هر و هاب زانی نشتیک نشرعی به شتیک نگنجه لگل دینه کمان ده به اما خومانی لیه بپارزین و خلچی لیه اگه در بکینوا خلکیج نکوه او تاوانوا خوشویستان و عزیزان برنامه کمان برو کتای رویشت بم اندازه هاتی نا کتای القی امجاری برنامه صدای جماور تاکو القی چی دی که و برنامه چی دی که همو لایک سپرده خوای پروردگار بن که سپرده زیناکا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اب کن بزمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خویان او خوشویستی دلمن او نوری چاومن او هناسی رحمان لهمو عمری ایا الهی هر چاک ای کی داوا کردولتو یم گناه بارش داوا لیکن پیمان عطاک او خوشویستی دلمن یا الهی او نوری چاومن لهمو عمری هر خراب ای کی پنا پی گرتوی يمي خطا بارش بنات في أقرين وبنأمن بدي يا رب العالمين خواهي جان لما الرازيبة خواهي لما الرازيبة خواهي صلاوي أما جسي أما بقينا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم يك يك ناوان لخزمتي أبينا محبتي أولاد المانا زياترك يا إلهي محبتي أولاد المانا زياترك لدلمانا شيرين تريك يا رب العالمين يا إلهي يما لخزمت كلماتي أمبيا وقوريا وستان بو اوی نخ من نشتر گری کن یا الهی نخ کن من پاک کرو دلو درون من پاک کرو روح من آسوده که یا رب العالمین یا الهی هنا من هنا و بولای تو چاری خو من ناکین خو من ادین دستی تو هو او کسی قد سپر دلالای تو زای نو زای من مکه یا رب العالمین و ایمانی خو من دایکو باوکو خزان و حوسر و منال و وچو همو من امتی پیغمبر من صلی الله علیه وسلم تسلیمی تو کر یا رب العالمین خواهیان سپرده لی تو زای نابی ایمان من زای مکه سپرده لی تو زای نابی اخلاق من زای مکه و خو من سپرده تو کر یا الهی زای من مکه یا الهی نعمتی زور گور و جوانت پی عطا کردوین نعمت کان من بسر و بهیل رو دوامی بده پی من یا الهی چاوت پی داوین بستنت کر پی داوین بینایت پی داوین بسنو بنا يكان من يا ربي تا او كوتا يجيانيك مومانا يا الهي بجواني بشاكي نعمتك من ببه الله روى لش ساغيت بعطاء كردوين يا الهي تا او لحظة الى جيانا ومن دريش كروا يا رب العالمين الهي هنا من هنا وبولايتو پرور دقارا بالضعيفي خو من هاوار ديك ببكسي خو من هاوار ديك يا الهي اما ازانين همو چرکه که بدل ما نتی اپره همو غمک بدل ما نه تو آگاد دی یا الهی اوی که بزمان ما نه اگذره تو بیسای تو جد لی یا الهی دیا الهی اوی که لناخ ما نه هی اوی که بسر زمان ما نه وهی دعو کاری کان کلیت اکین دعا کان من کبرز اکین و همو ما لی قبول که یا رب العالمین اگر ای مشکل کمان نبو یا الهی خوتو زور بر رحمی پروردگارا هاتوین تبردم دیوانی تو ببی کلکی خو من هاتوین هاوار ولی رحمی تو اهنین قبول من که لای خود یا رب العالمین قبول من که یا اکرم الاکرمین قبول من که یا اکرم الاکرمین آمین آمین والحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ابدا الى يوم الدين خوی گوری لگناهی منی شوی اجبوری خوالی من قبول که

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.

صلوتان لبيتو بخير بن بو إسلام بسادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام لسر بيغمبري خدا. بخيراتن تندك موبو برنامه كمان برنامه إسلام بسادي. سپاس بخوا استخری کن ام اوان جوانه اسلام دروز دکن. ام اوان جوانه اسلامیش لسه درختی سرکی پگده. درختی یکم اسلام، درختی دوم قرآن، درختی سیمیش پیغمبر درودی خواهی لسر بید. لجر درختی اسلام و یک تبینیش هیا. هر یکلم سه درخت باز دا همان بابد دکن. بلام هر یکن با شوازی که جواز بابد دکشی دکن. لجر درختی اسلام و سه لین هیا. گوتمان، شریعه، بجوانی حکمو امان چکن من شی کرده و پاشان اخلاق که شی من کرده و اوش من رون کرده و که جیاوازی امان جوبن چی نکانی اخلاق اسلامی چیا لگل همو شرسن کانی دیکا بابتی امرو من لسر ایمانا بلان با اوشتانا بیر بین موکا اخلاق لا ناوراستایا تکیوتا سروی شریعه و بلام لجر ایمان ویا امش زور گرنگا چون که اگر هر شتیک پیگدادانی هبو لگل اوی سروی خوی اوی سرویان پیش دخین کواتا برسترین یان باور را استا بازلا باور دخین امان جکانی باور چین یعنی امرو زور اگل خلقی که اسلام شیده کنو دلن ابری تیلا باور بخدا و ملائکه و پیغمبر انو کتبه که انو رو جدوعی لگل قضا و قدر و یان دلن أبريتي لا شاعت ما أنو نيجور وجو زكاة حج. ده باشا. أي أمان زكاة يا. أمان زكاة تين. أمان جي أمو أوش يا. إما هول دين ولا مي أوش يبكينوا. باشا. لإسلام دا دو شاعت ما من هي. أي أمان جي أو بابتة يا. وبوشي إسلام أو عند السورة لسر أو شاعت يانا. إسلام شي لو دوي. ويا إسلام تانيا بو خزمتي مسلمانان هاتوا. يعني آية آمانجا كان تنها لبر مسلمانان هاتون نا نا بيقومان إسلام بو هموم روايتي هاتوا ناك تنها بو مسلمانان با لما باتتي بقين كار درختكا طاوبكين لما اشتراقين با انباش ساليكي درختكا ورقين كا بريتيلا باور باور بخواي قورا بناغيا بناغيا بو باور اوش بناغيا بو إسلام و اویش بناقه بو رزگاری لروجی دوائی دا. دواتریش دا گره ما سر بابتی رزگار بونی روجی دوائی. چون که هندگ لخلکی وهمی که هیا که هیچ کس لروجی دوائی دا رزگاری نابی مسلمانان نبن. هر کس مسلمان نابی رزگاری نابی. هم قصه چیا خوالتان رازی بی. دواتر دا گره نو سر او. تخطان لیکم پلی اوتان نبی حکم لسر بن. پلی مکنو کافرم مکن. هنستان دریج بی دا گره نو سری. استا باباز دا باور بکن. باور بن چینه کی بریتی له باور هنان بخوای ګوره هر یک لا ایمان به ملائکه او کتاب آسمانی کانو پیغمبرانو روج دوایو امان جی همو یان باور هنان به خدا خوای ګوره پیغمبرای نردو تاکو ری خدا من پیشم دن شبکای نردو تاکو ری خدا من نشان دن کاتا سرچاوی سره کی بریتی له خوای ګوره خدا سرچاوی سره کی کیا خدای ګوره سرچاوی کیا دواتریش دغه نو سرور د کاری کانی خودی باورش یعنی بوچی پیغمبران بوچی کتاب کان بوچی روشی دوای دواتر دغه نو سرم بابتا زربا بابت کی خوان تاو کین لباور هران با خوی ګوره دا امانج یکم امانج اقدر من بسی خودی باور راکم بس لا امانج کانی باور دکم باور بوچی چند آیت من لسر باور بو هاتوا. بو چی؟ جوان امه لبر کن. لبر ام خالانی خواروا. یکم بو اوه که خلق بخوای خویان اشنا بن. کی خلقی کردون؟ خوای اوان کیا؟ الله سبحانه و تعالی کیا؟ ازانن چند باز دم بابتان کراوا؟ لقرآن و لسنت و لسیر و همویان. هر تنانت شریعش بو رازی کردنی خواه امانجا که. تناند اخلاقش امانجا که خواه گوره یا. اگر اینو که واتا امانجا کم اوی که خلق بدیهنر یان بناسن. خلق خواه یان بناسن. جا بویا خواه گوره لازور آیت دا. سرزنشتی خلقی دا که. افی اللهی شک. اره اخلطان کارا که توزیگ بیر کنو.
خدا کدام بناسن؟ افمن یخلق کمن لا یخلق؟ سرکونو سرزنشتی خلقی دکا چون بی خواهی گوره نناسن؟ پشتوان مخدا دواتر دینو سر اما باتو همو لوجیکو بلکانی با بوردی خینا رو بلام جاره لما القیده امانج من قصه کردن نیه لسر خواهی گوره بلکو امانج من خستن روی امانجکانی باوره کواتا امانج یکم اوی که خلقی خواهی خواهیم بناسن امانجی دومو سرکی لامانجکانی باور اوی که خلقی یک تا پرست بن تنها او بزنیه که خواه بناسن لوانه خدا بناسه بلام لگل پرستنی ام هشتی تریج دا پرسته نه نه خیر جایز نیا گر بی ناسی چون شریکی دی که با دانی هر بون منا که افرکانی قریش باوریان بخواه بو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم آيتي زور من هي لمبابتا كي بدي هناون خواه بدي هناوين كمان يعني لما دانيا اي بو تيجغا لأودا پرستن تاكو لخوامان زيكاتو يك داق وصن وصن تنها باور بخواه يقوره بس نيا بس نيا تنها ناسيني خواه يقوره بس نيا تنها او بس نيا خلق خواب ناسن مگر ناسینی کامل به چون که ناسینی راستقینا و هدا که اکتا پرز بن بلا هم کسی گوی تو بله من خواه ناسم کچی شریکشی بودابنی به اگمان اما قبول ناکره که واتا امانجی یکم اوی اکا خلکی خواه بناسن امانجی دومی ایمان اوی اکا خلکی اکتا پرز بن کسی لگل نپرستن و جگه او کس نپرستن بویا امانجی کی سرکیا لپشت ایمان او و استا آمانجی سرکی سیمیش که خواهی گوره من ناسی و بتاکو تنها را من گرد اوه که خواهی گوره بپرستین همو پیغمران هر با ما آتون لخواه بترسن و بپرستن همو آمانجکان با ما آتون تنها او بزنی که بی ناسی و علی بترسی ابه اما بیتا کردار رنگ داتو لبه خواهی گوره بپرستید که واتا پرستش آمانجی که سرکل آمانجکانی باور ابی لبنچینی عبادت تیب گین در عربی دا که دلین عبد الطریق عبد الطریق یعنی رگاکی خوش کرد یعنی تختی کرد ری روشتن بسری دا آسانا کواتا عبادت اوی که بابتک جورک لیکین ناریکی تی دا نمینه اما مانا عبادتا خود تسلیم کردنی تی دایا آسانی تیدایا کواتا امانجی پرستنی خواهی گوره اویا که ببی ناره که معمولا لگل خواهی گوره دا بکن بوی لیستم دا مانای پرستش مانای که قولور دا جیوازا جا بگو من لعینکانیش دیکش دا هیا بلام اوندی اسلام قول نیا پرستش لای ایما تنها بریتی نیلا شعایرکان نویجو قرآن و حج و عمرو نخیر نخیر خوی بگو من امانا پرستشن بلام تنها امانا پرستش نین دی کواتا پرستش چیه؟ اوه همو کرده وکانی مروف هر کارک مروف بی که امانج راستی کردنی خواهی گوره بی و کارک حلال و راز بی بدو مرچ نیت پاکی و درستی تی دا بی اوه پرستش حساب با ازان چی؟ تنانت خویش تنانت خویش که تیک مروفک اخوه بنیتی اوی حل سی با نویجی بیانی یعن حل سی با شو نویش پاداشت یاده توله سری تنانت لو زیادریش تنانت او پاروش که پیاو دکه بدم یا سرکه و بخیر بایده نسره بوچی بخیر بایده نسره؟ چون که پرستشا امام نوایی افرمه بوچی پیاو پارو دکه بدمیش نکه و لبر دوها کارا یعن لبر نخوشیا یعن لخوش شویستیا خواهی گورش هر دوی کانی پی خوشا دبینن تنانت عرضوی مروویش هاوران سریان سرما گوتیان کسی که ارزوی خویی لگل هاو سرکی دا جا بجای که خیری اگه؟ چون خیری اگه؟ که برا کارکی لارزو دایا پیغمبر دردو خیل سر به فرموی سیر کن اما چند وردو قول لپرسی دروانین فرموی اگر لحرم دا جا بجای بکردایا گناهی دا گیشت گوتیان باله فرموی به همان شیوش گر لحلال دا جا بجای بکر خیری دگا الله الله اما چه جوانی اگه؟ که تا خوالتان رازی به که تک مابل لگل پرسی دکین دبی بم جوره به بن منا من کاتک سرقالی سرقالم بنو سینو کاج مردو سی شو خلی کی نو سینم هنگ جار دبی خالم دا گر هستم یا نو جکم کردایا
لوانه بو باشتر به ولام گر نویجه کم ام کتابه طاونا کم دی نویجه کی تاک یان کتابه خلق سودی لیده بینه بوی بلای منو امشان هر پرستشا لوانه شا پرستیک به که خیلی زیادی لیده به جا بویا سنج بدنا قولیم بابتا پیشو من عمری کوری خطاب دی بلای گنجگ دا لمزگو دانشتو ناسه تدر سنج رای کشا گوتي کیشی چیا؟ او بنا رات در لمس گود گوتیان تنسوکی کردو ای پیشوای باورداران تا یو گلایبو تو بو پرستش گوتی کی خرجی کیشه گوتیان براکی گوتی براکی لم باشترا الله او یان کروش تو کارکاو کاسبیا کلا بازار پداشتی زیاتر لم یان کدانش تو پرست شکا ام اوله پرستی یقین کوا تکات یک دلین امن جگر امن جکان باور پرستشا پرستش او یکا همو جیان من ترخان کین بخدا تناند مردنش من ترخان خیم بخدا. قل انا صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين. اما ماناي پرسشا. كواتا اما ماناي كتابتو قوجوانا. كواتا قلت من آمان جي يكم ناسين. ناسيني خواي گورا. آمان جي دوم يكتا پرستي. آمان جي سيم پرستش. آمان جي چوارم نزيق بونو لا خدا و هنر لرازي کرني دا. گر گوری یکی خوای گوره بزانی صفات باشکانی و ناو جوانکانی بزانی و دا صلاتی خوای گوره زانی هنر لرازی کردن دا بکردینی خلکی واهیا هنر لخود زینو لدین بکردینی هنر لگران بدوی در چیک دا بکردینی لکاتیک دا ایمانداری راستگو راستقینا حول دا هنر لگران بدوی رازی کردنی خوای گوره دا بکردینی رازگویی لیمان دا امیا اوی خوای گوره براستی بناسید اوه اکا امان جی کتایش بریتی لا آرامی دل الا بذکر الله تطمئن القلوب دفرمه دل تینیوتی کی تی دایا هیج نی روینه توا نزیکی لخوای گوره نبه ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا جانی کی نگبتی بر اکا شیانه کی پر آزار کواتا آمان جی باور اوی که مروف بپی ام آمان جانب جی بدلی که آرام و استراحت و جان که لماو پشت بستن و رازی بون حالا خلی هر یکا لو لذت ایمانیانا لناسینی راستقینه خواه گوره و حال دخلی لپرستشی راستقینه خواه گوره و هنر لرازی کدنی و حال دخلن ای لپشت همو ام قصانو چه آمان جی که یا؟ آمان جی همو آمان جانا قصی بر بسمانا لال قیداتو پشتوان بخدا.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. خوش كبراني بريس سلام ورحمة وبركات إخواتنا لسربي مشو إن شاء الله لخدمتنا لپال پایه کیتر لپایه کانی میرگزاری عزیز و خوشویست و شنبایک لخوشویستی عزیز باسکین لدلی هاولان لدلی خوشویست سلام بخواهی لسربی لدلی او کسانی کوا باسی اکن با احمد جواز بوا لهموش شوکانی تر خوشویستی کویلکان با سیدکان یان رعایا بو ملیک و پاشا و دا صلات دارکانیان یا منال بو دایکو باوکی یا دایکو باوک بو منالی خوشویستی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخواهی لسربی طابعی کی جاوازی ہے لدلی او کسانی کواب براستی دین میدانی خوشویستی عزیز من صلی اللہ علیہ وسلم بخواهی لسربی معنی کی تر چیج کی تر لذتی کی جاواز تر لوی کواب لخوشویستی آئی بینید مقارنه کردن لبینی دو خوشویستی جوازا وکو او هلایی که زور جار لبابتی عائله و خیزانا کسی جنک لپیاوکی بپرسی بشه منت زور خوشوی یادائی کرد لکه تکا دو خوشویستی زور جوازن دو دنیا و دو فضای جوازن هر دو که خوشویستیه بلام هیچیان جلقی او کیتر ناکا و هیچیان دجی او کیتر نیا او خوشویستی که آب و دایی که معنایی که جیوازی هی لخوشویستی که پیاو بجنکی هیتی سر رای ابو ام جیوازی لخوشویستی کانا خوشویستی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسر به شوی اکی جیواز لخوشویستی مروف با مروف لهمو عشقو خوشویستی کانی سر زوی جیواز ترا ام خوشویستی زالا ببسر همویا و جبه هیچی شان لق ناکا بگره هنی جار خوشویستنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسر به پیداگری لسر دروس کردنی خوشویستی زیادتر اکا لدل تا برانبر خلکانی تر بلام هموی لجر سایه و سیبری خوشویستی عزیز و خوشویست مانا صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسر به خواهی گرمی روان لقرآن فرمی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أقر باوانتان منالتان براتان هاوسرتان عشرة خزمك سكارتان أو مالانيك كوتان كردوتا أو بازرقانيك واترسن زراري كابكن او خانو مالانی کواتیا تندروس کردو لخوا ول پیغمبرکیو لکوششو قربانی دان بو دینکی خوای گور مهربان خوشتر تنوی چاوره کن تا خوا عقوبتنده همو خوشویسی امانه لجر سایه خوشویسی عزیز و خوشویس من

salatu wasalam ifadeyle sebebi. Kala Kur'an-ı affermi ennebiyyü evlâ bil mu'minine min enfusihim ve ezvâcuhu ummahâtuhum. Peygamber salatu vesselam ifadeyle sebebi. Evlâ tira peşen tira be hoşavisti bo imandaren le nefsi khoyan. Havserekani Peygamber salatu vesselam ifadeyle sebebi daiki hemu yana. Bu ya ابيني صحابه كان رضى رحمتي اخوان لي به لم خوشويستيو كو خويتي اجيشتون هستي انا كل ام خوشويستيا راين اكيشب بو معناه وفحواي ايمانك كلجر طاعتيا هركسك خوشويستي تشيجك لجر اوسيا برابيني اقرتو بو خوشويستيام عزيزه وام خوشويستيا جواز لخوشويستيا كاني تر اويا كوا هر خوشويستيك لقلر كسيك هاكي بشكك لا پریشکو آگری آزارکانت میشن داد جگل خوشویستی عزیز من صلات و سلامی خواهیل سلم فرمیسککانی فینکا فرمیسککانی شیرین گریانکانی آرامی گریانکانی شوق و ویستنی گیشتن با او هیچ جهر معنی بیوفایی دل رقی دجمنایتی خرابکاری تیانی ببین خوشویستکان چند یکتری آزاردن بلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم فایل سرویت تنانت بگریانه کشمان بوی اهرامی بو دلمان دینه صحابه کان همویان لمتی گیشتبون قاضی عیاض رحمتی خوایله به فرمی حب اصلی محبت خوشویس معنای میل ادا محبت لزمانه معنای میل ادا بلام کاتیا میل اچه بوشتیک زور زور بیل انا میل کربتی ببشی سوزداری و عاطفه و هيا بلام خوشویسنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایل سرویت تنی عاطفه نیا عاطفه پالمره سوز پالمره که بو اوی خوش اسمان بو پیغمبر بی صلات و سلامی خواهی لسر بی بلان او اسسو بنمایی که خوش ویستی پیغمبر صلات و سلامی لسر دا امزره جیانی لسر دا امزره ایتر چن خاله که با کرکی اماجه پیدم بو اوی او روداوانی لخوش ویستی او باسی اکم تیه بگیه نمانه گشتی اگر تو بو ام قاعده و بنما سرکیانی که با زانایان لسیرتی پیغمبر و صلات و سلامی خواهی لسر بی حالی انگوزی و ولا فرمايشت حديث كان ولا سيره الصحابه رضى رحمتي خايله به هل ينغوزيوا هيك كلامه شون كوتني بيغنبر صلاه والسلام يقول عليه السلام قال القران فمن يقل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بيان بلا اگر ايوا خواتان خوش اوي شوني من بكون خوا اوي خوش اوي يعني هيك الاساس بنماي خوش وسني بيغنبر صلاه والسلام يقول عليه السلام او ثاني هول بدي كرد وكاني أو جيب جيبكي نك بس عاطفة بوبي نك بس شعري بسر عبلي نك بس بوي بقريت فرميسك كات الشيرين أبي كالقل يكيك لقرين ترين بابتو ركيزة كاني اتباعي شوان كوتني هنگا وكاني أوا شوازي أوا حتى كومولك رجدين لخيزانا كاني بيغنبر صلاة السلام وخير السلبية برسن سيكسن ألان بيغنبري خواه صلاة السلام وخير السلبية چون شوني وجكا چون عبادتكا چون خواناسيكا الان آوا روز و غری آوا شونی جکا آوا جیانکا الان آخر او پیغمبری خواهی خواهی گرو میرمان لگناحی باشو پیشی خوش بوا اما زور گناح بارین هر که کن واجب اکال سر خواهی الان ایمل لمود و بجورک عبادتکین کشیو بیل سر لگل تاوان باری کمانا یکی کن الان من ایتر لمود و همو شوک شونی جکم قط نخواه میت شوک یکی کشان الله سیون بیت منش ایتر دوان زمانه بر روزو بم یک روز روزو نشکن یکی تریشان الله من پیمان به جن نخوازم ترکی دنیا بکم دعای و عزیز من صلات و سلامی خواهی لسر بیر رحیم و رؤوف با امتکی اگر رد تو خیزانکانی بایی گرنه و فرمی که ملک خلق لدره و مدینه هاتبون بو نیوج لگل ما نابن هاتون الان پیغمبر صلات و سلامی خواهی لسر بیر چون عبادتکا بو من باس کردو یکی کنوای پیغمبری خواه صلات و سلامی خواهی رسیبه چوه سر من برکی فرموی بیستوم جماعت کاتون همیشه پیغمبر صلات و سلامی خواهی رسیبه کات کرخ نیشی گرتوه بشیوی گشتی نی کسکی میناشکین نکردوه لناو کوملگا بشیوی که عام فرموی بیستوم جماعت کاتون الان شونیوشه که انتابه یعنی روجو اگرین روجو ناشکین جن نخوازین من شونیوشه که مؤخوم روجو اگرم و روجو جشکینم وجنش اخوازم اما سنتي من هر كسك لسنتي من لا بدال منيا كواتي يك يك لاسس بن ما كاني
شون كوتني يعني بلن خوش ويستني بيغمبر صلاة والسلام خارج سبي شون كوتنيتي لازمني أمانة زور صلوات دان لسر بيغمبر صلاة والسلام خارج سبي بير كرب زانة تولى روجيا كات شن صلوات دي لسر أو شن الذكرية شن ناوي أبي شن صلواتي لسر أدي أما إيكا كلابنا ما كان خوش ويستن إيكا كان بيش خصني خوش ويستي أول لسر هموشتك نمونه کانی باست که نیست بس یا ساکن باست که دوای نمونه کانی باست که این کپی غمر صلوات سامی خواهد سپید چون ام قاعده نیدن آب و خوش میستنی خوی. آبی او پش هم مشتک بود مالت پارت لعنت کش آماده پیدا خود خودی خود منال کانت دایکو با او کرد لعه مو کسی آبی خوشتر دبی. پس آنکه کیتر لخال کان شوقی توی ولی قائ او. أجل بير بكيت وبيا غنبر صلى الله عليه وسلم لو حديث صحيح يا كلا صحيح بخاري مسلم هاتوا أفرم بيا غنبر صلى الله عليه وسلم يقال لسر به لسر كوتر دارك أو استان خطبي ومعنى دا من بري نبو بيا بك هات من بركي بود روس الفرم بيا غنبر إخوة على سر وقص أشتسر أو دار خطبة دي يتر أو تاني أما بلم بو يكردو ولا سر بتشو سر أو من برا أنا سيكوري مالك أفرم سوين بخوة لناو مزجوت كيف يا غنبر صلاة السلام خير سربيه دانش توين يا كم جمعة رسول الله صلاة السلام خير سربيه شو سر من بركة خد بيدا جمعة لي والدنيا كلنا ودارك أهاتك ومنالك بقريب وشوقي يا غنبر صلاة السلام خير سربيه أفرم رسول الله صلاة السلام خير سربيه لسر من بركة دعوة زيو أأو داركنا وقيسنجي وتاكو الدنيا كم أبو أنجات شو سر من برو تارك أيدا أجر لم حقيقة ولم معناتي جيشتين أو كاتب مقارنة دلي يا مبكين لقال دارك يبين روحه جانا شوقي شون أبو أبي غنبر صلاة وسلام يقال سبي آية إما لك كي أم أستعين لا تشوني كي شوقي أبو أبي غنبر صلاة وسلام يقال سبي لا تجي جاي كاروج دانش تبين أو دالي بكين جانا لابين أبو بنيني أزيز وخوش ويسبان صلاة وسلام يقال سبي هيك كيتر لخال كان تعظيمي أوى شكومندي راقتني ناويتي بجوري خوي دور مربان ناوي أو شكومندو جورك ردوه بگوره نعوی بردوا ما نویش کومندی پیغمبر صلاة و سلامی خواهد سبیل لدل دا لهر چشونه که باز کریا کسیک تنقیصی کر لناخو دل توا ازارت چشت و کچون کسیک کتعدای شرف و کرامت دکا و بون و ماهیت دکا بو شوازه لناخت ازارت دا بزانه تعظیم و توقیری پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم لدل تا گوره و هر و هل ظنی امانه کسیک اوشتی کواغ پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوشی سبی خوشی وستوا او خوشی بیا خوش وستنی ها ریکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوشی سبی او انی کله گلیا مندوبون خوش وستی کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوشی سبی کسو کارکانی کانی اموزا و زنا خوش نوکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوشی سبی تو حق کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوشی سبی یک یک تر نشانه و علامت خوش وستی اما بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوشی سبی خوش وستنی قرانه چن لگ القرآنی چن القرآن تخوش بید روزی چن جار سری لیه دی چن پیداشون وی اکیتو اگر بیرت لاینی و صالی جای القرآن کت اکیتو بزن خلل لاینی خوش ویستی کت هیا چون که وقت تاک خلاتی آسمان و پیغمبر دعا بزی و صلاات و سلامی خیلی سر بی اگر تو خوش ویستی کت لگ القرآن نبی لگ کیه هیا تاک شون واره وی مجمع تو او قرآنی ک کلامی خوایا وخلاط ابو او پیغمبر صلی الله و سلام ی خوایل سر بیت چن هاوری اوی چن لگلوی چن الکات کانت پیش خستوا موبایلکت چن لو زیاتر بکار دینی او چن موبایلکت زیاتر بکار دینی چن مشغول ابي بو قران و زیاتر لویک و مشغول ابي بخلکانی تروا اما زور گرنگا اما تحقیقه ک بو دلکان معنی خین جر چاو دریب زنا ایت دلمن چن پیوسته با او صلوات و سلام ی خوایل سر بیت خاله كي تلا خاله كان شفقه وبزي رحمتي توي برامبر امتي پیغمبر صلاة والسلام يخواه لسر خراب ترين مروف برامبر پیغمبر صلاة والسلام يخواه لسر بي ادب ترين كس برامبر پیغمبر صلاة والسلام يخواه لسر بي اوه يكوا بي ادبي برامبر امتك يكا برامبر شون كوتواني پیغمبرك صلاة والسلام يخواه لسر برامبر او كساني كوا پیغمبر يخواه صلاة والسلام يخواه لسر بي افرميه روجه ديت لپناوی بدس هنانی بینینی من هر کس یک آماده مال و جیانی خوی ببخشه بس یک توز من ببینه او اوی که پیغمبر صلی الله علیه و فرمیه امتکی دعای من اوانی من یان نبی و اوان برای منن فرمیست که ارجن بو بینینی من هر کس یک تن بینی برامبر مسلمان زمانی نه اپاراست هر شی کده سر خلق صیب خلق کرد
تكفير يعني يا كرد جنيه يا دافيان قصي خراب يا كرد برامبريان يعني.

0: بیسرانی بر رزو خوشویست استشکاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا به امیدی سودلیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه خوشویستان و عزیزانی دنج اسلام و برنامه صدای جماور السلام علیکم و رحمت الله و برکات
1: بیسرانی عزیز استاکاتی بانگی مغربه بکاتی هولیرو دورو بری

بتكشي دبيت تشيد يبقى بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم اللي سر خوان دن عوا كشراوة تو دبي براستي هولو كوشش بدي عوا خود بكشي تاب خواني أو كشينيك بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي وتم أنا بقارئ من خوان دواري نيم خوان دواري منيا تاوك وسجر بي وتم اقرأ هر اشی کشیم جار لدوای جار با قوت بهستر ای کشیم یعنی اگر یه چک نتوانه بخوینه دبی خوی بکشه براستی هولی زور بده تکشانی زور بده تقلای زور که تاوکو فیر ببه تاوکو بتوانه فیری خویندن ببه تاوکو بتوانه او خویندنه او خویندواریه بگینه تا نو همو دمارکانی جسته و میشکی خوی جاء فرمد جاري شعر متي اقرأ باسم ربك الذي خلق بخوانا بناوي پروردگار توكوا درستي كردوي او پروردگاري كدرستي كردوي بخوانا وتنها خوان دنو نسين مية براستي جاري واهي لدير رج نسراوا دير رج خاتيق وجي اشتراوا دير رج كنسراوا بيني او دير ربو او دير بوشاتي هيا دبی خوان نوی او دو دیرا او وشایی پرکاتو خوان نوی اوان دا بهیز بی اوان دا بیر تیج بی اوان دا بوچون تا بی اوان دا بیر کرنوی تا بی لو شکان تاوکو بتوانی و شکان خوان نوی کاند بو همو وشایی که بی بو همو تروانینی که بی بو گردون هبی بو او هبه که خوای پروردگار بو استیرانه دروس کرو لأسمان بیری لیب کروا دبه خوین نوا فیری او من بکا کوا اما بو خزمتی اسلام و مروایتی بخوینین بلکو لسر او من دو بونانه پاداشت ور بگرین اما امتی اقرائن اما امتی محمد صلی الله علیه وسلم که با اقرأ بو با پیغمبر یکمو شی اقرأ پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم کرد به پیغمبر علیه الصلاة والسلام. جبراستی امشد به وابین حاول تیکوشان و تقلایش تواهو بدین. بیرد بیا که خواهی پروردگار در فرما یرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خواهی پروردگار او کسانی اهلی زانست و زانیارین لناو ایمانداران پلی زور زیاتری لیمانداران بوان بخشیه. كواتا اگر اما امتي كي ايمان دار بين ظلم لنا امتا ايمان داركا او ايمان دارانا هم بلان كباش سطلي همو بلان ببخش رايا للاي خواي پروردگار بلا اهلي علم طالب علم او كساني كواقتابي زانستن اوانا بلاي زور لإيمان داران برستريان بعطاك رايا چونكا خواهي قولة فرمي إنما يخشى الله من عباده العلماء براستي أو بنداني خواهي پروردگار أواني كوا أهلي علما زانس زانياريان للايا أوان بطواوتي دزانن چون لخواهي پروردگار بترسن ترسان وتقوى وعبادتي أهلي علم براستيه أوان تواوا أواني براستي لخواهي پروردگار دترسن أهلي علما زانا كانن جاكواتا هنديك علم هيا بيوستي بالخوين دنو نسينا بيوستا بفيربوني بيتاكانا آيا همو كسي كوان خوين دوار بي لنسيني بيتاكان آيا نزانا جاهلا نفاما نا حاشا شوكا اغير ايما بلين او كسي كوان نزاني بيتاكان بنوسي او نزانو نفام جاهلا ضربه من یعن تانو تشر من لپیغمبری خو من دعوه صلی اللہ علیه و سلم همو او کسانی که خویندن و نوسین و پیتکان دناسن و لکتاب دتوانن بنوسن دتوانن لگدان و بکن اوانا خویندواری پیتکان یعن هی بلام او کسانی که خویندواری یعن هی بو گردون بو جیان و مردن بو دوای مردنیش براستي اوانا خويندواري حقيقين بانس شدوانا بنوسنو ليك بدنوا بابي تکانجنا ناسن همو کسي كوا نخويندوار بي

شرط نه نزان بی نخوندواری واهیا زاناکان لسر چوک دادنیشن بو اوی تجربه خوندنی او وار بگرن چنده ها نخوندوار هی بلام زور خوندواری زور پلبرز بروانامه زور برزی هیا دیل سر چوک دادنیشه جویل نصیحت کانی او دگری تجربه جیانی او تاقی کرنوانی او ازمونانی جیانی هر کسی کوا اگر نشتوانی بنوسی و خوانی توا بلام لناخ دا خوندواری چی زور گوری کوا تا همو او کسی که نخوندوارا جاهل نیا نزان نیا نفهم نیا زور کسی که زور کس من هیا نزانی بنوسی و خوانی توا بلام زور زانه کاتی کوا قصده که زانکان جوی لیر باده گرن کاتی که ازمونی خوی بازده که هرچی بروانام برزکان هیا خریچی نوسی نوی ازمونکانی او دبن جاوراستی ایما دبی داوای علم و زانست و زانیاری بکن هر وکو فرمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لا فرموده که ابن ماجه بو من روایت دکا فرمه طلب العلم فریضة على كل مسلم هرچی کسی خوی با مسلمان دزانه داوا کردنی علم بدو ادا چون بو اوی فیری علم و زانست و زانیاری بی واجبی سرشانی همو کسی که خوی ناو نابی مسلمان کواتا مسلمان دبی علمی پی بی و هر وحا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم ایمانداری چون وصف کردوا فطن المؤمن یعنی المسلم فطن المؤمن فطن ایماندار دبی زیرک بی او زیرکیش زور جاران لا خویندنو نسینو سر دردکا جاو راستی اگر ایم دمانوی لرزی مسلمانان بین دبه داوای علم و زانست و زانیاری بکین دبه هول بدین قطابی بین لشوینک قطابی بین لقطاب خانکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لهر شوینک و ام امتا دوا کوتوا دبه بچی هول بدی فیری او زانست ببی که او امتا لبری دی حسیتوا استا که بونمونا که او کسی که وزی داه ناوا او کسی که وزی خوری داه ناوا او کسی که کاربای داه ناوا اگر مسلمان بن براستی اجر و پاداشتی چی زور گوری هن بوده نسره که همو بشریت همو مروبایتی لبر زانست و زانیاری کانی اوان حساو نتوا و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم مجدد داتا او کسانی که رجعان ریده کن بو اوی فیر بن أفرمي من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة سهل الله له به طريقا إلى الجنة بغمر إخوة أفرمي صلى الله عليه وسلم هركس يقر رقاياك بقر يتبربو أويك لو رقايا وفيري زانست زاني عريبي تو درقاي مكتبكت بولكت لويدا ما مساكان دين لوين دري فيري زانست زاني عريدكن فيري أو كتابانة دكن كا أو قناغة کتو تی داد خوانی قناغ قناغ دبری او رگای همو رجای دادگین تا پولکتو دیتوا او رگای که بوچونه بهشتت رگای که دوزی و تو تا پیب چی تا بهشت با زانسته که زانسته چی دنیاویش به تنها علمی سحر و شعوذ و پناه بخواه گوره اوانه نبه کوا علمی شیطانین الباقی هر همو زانسته کانی دی که خزمتی مروفاتی دکا راستی اوانه هموی رگای کن بود شونه بهشت که ده تبه بچی لو رگای و فیری زانستکان بی و پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه و سلم و این الملائکتا لتضع اجنحته غریضا لطالب العلم و پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه و سلم فرشتکان بالکانیان دادخن لرزامن دی بو قطابیانی زانست و زانیاری قطابیانی زانست و زانیاری هر کسی بيه بفيري علم ببه فريشتكان بالي رحمتي خوان رادخن تاوكو او كسيكوا تيوي بخوانه او كسيكوا طالب العلم او كسيكوا قتابية بسر بالي فريشتكان دا قزر بكا بو اوي الرزامن دي او كسبدس بينيكا طالب العلم بلام
اما دبي اغاش مان لوبي كفي غمبري خوا صلى الله عليه وسلم عندك هرشي كردوه بو كساني كوا داني فيري علميك بن كالا اشي دنيا بدز بن داني فيري علم بن بو بدستيناني بلو بايك بو اوي مناقشي زناني بيبكن بو اوي كا لقل نزانا كان نفع مكان مناقشة بكن يان او تاني روي خلچي لبو خوين رابچي شن يان او تاني شانازي بيوكا خوي بيهل بداتاو بروان عمي وام هيو بو اوش تاني بي او كسي كوام بنا بخواي قولا كبيغمبري خوة صلى الله عليه وسلم دفرمي من تعلم علما ممن يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. بيغمبري خوة صلى الله عليه وسلم كذا فرمي أبو داود بمان دجارته فرمي هذا الكاسيك زانستيك فير ببيك أبو خوادخ بندريت ما بس زانستي شرعي والله أعلم بلان تنها أو زانسته بخواني بودس كوتي چي دنيا بو او فيري دبي تاوكو لدنيا دا دس كوتي چي بدز بكوي. پیغمبر خواه فرمی صلی الله علیه و سلم او کس بونی بهشتیش ناکه لروج قیامت ده خواهی گوره پنامان ده. و پیغمبر خواه فرمی صلی الله علیه و سلم من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفهاء او یصرف به وجوه الناس الیه ادخله الله النار. پنام خواهی گوره امام ترمذی ان فرم دیم ان بور رواده که فرمی هر کسی یک زانست فیر بی بو او شانازی پی او که لیو جاریه بی العلماء یعن شانازی پی او که بسر زانایان ده لریزی زانایان اویش خوی باب ده بو اوی خوینده بی تاوکو شانازی پی او که یعن مناقشه نفهمان پی او که بو زانسته مناقشه و مجادله و دمدمانه و گفتگو و کرعوه و نازانم چی بيتسر شاشكانو ايدي بو اوي مناقشة ومجادلة بكاتن لسر اوي لقلنا فامان يان روي خلچي بولاي خوي ورب جارتو رابششت اغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم خواه يور ايخات جهنم وايخات اقرو جابو يقرينج اغامان لخو من بيكا فلا تزكو انفسكم هو اعلم بمن اتقا خوتان بباكو زانا مزانن خواهی پروردگار باشتر در زانه چه لخواه ترسه؟ چه لبر خواهی گوره فیری زانسته کام بو؟ چه لبر خواهی پروردگار علم فرده به؟ چه لبر خواهی پروردگار او مرجانه هیه که اخلاصه که صوابه؟ و ما امرو الا لیعبدو الله مخلصین له الدین جب جا کردوه؟ امام شافعی رحمتی خواهی لبده فرمو والله مناقشم لگل هیج نفهم یک نکردوه الا من بویم بجهشتوه و تو مقصقی تو تاو وقسم لگل هی زانایی کهیج نکرد و ایلا پیم سلماند و کچه که زانا تیده گر راستی کل چوه دایا و انسانی مسلمانیش دبی آگای لو بی که پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه و سلم لقیامت کوملک خلق هن یک کم کسن که جهنمیان پی خوش دکری اوانا چن براستی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم خوش داری چی زور گوری داوا که ایما دبی آگا من لخو من بی يغلوانا كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كذا فرمي يكم كسك جهنمي في خوش دكري يغلوانا قارئ القرآن يان زانايك خواه يوري لقيامة زندو دكاتو ليدا برسي وشهيد يكا ويكا كمال دبخشي دلي تزاناكا من تمنم پیدای نعمتم لگل دا کردی لدنیا دا زور نعمتم لگل دا کردی چیت کرد اتو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دا فرمی او زانایش داله پر اردیگارا من هولم دا لم جیانی دنیایم دا تا بخوینم تاوکو بتوانم ببن بزانا بون بزانا که بون بزانا اجا خزمتی دینکی توم کرد خزمتی مروفایتیم کرد با علم کم بزانستکم پناه بخوای پروردگار پیغمبری خواه فرمی خواهی گورده فرمی
بو عبدا دلي كذبت دروت كرت بو او خوين دتا وكو بيد بلن كزانايا بيد بلن بو بزانا برو انا ما يبرزيها او شان لدنيا دا بيغوتي استا بيبن جهنمي بي خوش بكن انا بخواي جورا جا خوش ويستان دبي اما اقاما لوبي هر بياني كدرگاي قطاب خانة دا كريتوا نيت بان لبر خواي پروردگار بي خوايا خالصا مخلصا لوجه تو لبر تو لبر خاطري تو دخوينم توش يارمتيم دا لسر خوين دناكا بردوان بم وفيرمكا حموش تيك پشت بخواي پروردگار ببستا بو اوهي لأجرو پاداشتاكي خوين دنو زانستاكد اگر لدواي خوشت بجيه تيشت بردوان زانستاكد پاداشتت بو بنوسيو خواهی پروردگارش او هاتو چوید با ببلاش نروه پا پاداشت بود بنوسه اجرو پاداشتی او کسی که و زانستی چی سود بخش بلاو دکاتا و یعن لدوای خوی لدوای وفاتی بجی دیلی پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم اذا مات الانسان یعنی اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث روایتی زوره لو روایتی انداده فرمی إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لها أو إيمان بباس معنا أو علم ينتفع به براستي أو كسيك ووفادك زانستي كي لدواي خوي بزيهشت وخلقاني كي فير كردو فيري قرآن كردو فيري زانستو زانياريت كردو مع مصطابو يتال لمدرسيك بويتا تاوكوشتي كيان فير بكي براستي او فير كردني خلق مادم او زانست لنا وخلق بمعنى تولد واي خوشت حتى او زانست ما بيته وخلقشي لسر فير بكم براستي اجرو پاداش دقاتا او ما مستعيك او قطابياني فير كردو ما مستعيكانش من براستي با لبر خواي پروردگار خوايان يقلاب كانوا اوي للايانا بو قطابياني بلن ما مستعي واهي همشتيت ناله الا لدرسي خصوصي نبه تايبتي نبه لبيها مهندك شد عليك زياد لويك على قطاب خانة ديوت زر علم براستي زكاتي هي شون سرت ساماني دنيا زكاتي هي علمش زكاتي هي زكاتي علم أويك وا بلاوي بكيت وا أويك وا خلشي لسرفير بكي لبناوي خواي پروردگار علم وكو شون مال زكاتي ليد دري أوها أوش زكاتي ليد دري تاوكو او علما بردوان بي تاوكو او علما بمعنية تولانا وخلق تاوكو او علما للاي او كسيكا وا علم بلاو دكاتا وزياد ببه زاناكا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم رغي بي ندره داواي للاين خواهي پرور دياره داواي سروت و ساماني دنيا بكا داواي دا صلاة بكا داواي خوشيكان جيان بكا بلام رغي بيدرا وكوا دعوى زوربوني علم كاك اخوي جور اخوي دفرمي وقل ربي زدني علم اي محمد صلى الله عليه وسلم دعوى لخواي پروردگار بكا كا زانستو زانياريت زياد بكا جاب راسي او كسش كوا زانستو زانياري زياد بكا سنتريكي دانا وبو او خلقي ليه وفير ببه شوينيكي ترخان كردوا خوي ترخان كردوا روجانا كاتيك لبين أبي خوي پروردگار لبين أبي خوي پروردگار خلق فيربكا وباشترين فيركدنيش خيركم من تعلم القرآن وعلمه باشترين تان أوكسي كخوي فيري قرآن بكا وخلچيشي لسر فيربكا خوش بستان نابرك بردگرين که برنامه کمان راست و خوی بو اوی راو سرنجو تیبینی کانی ایوشور بگرین تاوکو برنامه کمان دوله من تر بکین نو برک ورده گرین بو اوم بستو اگر رینو خزمت دن.

عزیزان لبشی دومی برنامه کمان بخزمت تانا گینا و تاوکو بتوانین انشاءالله زیادر تیشی بخینا سر بابتا کمان خوشویستان هر وقت معلومی هم لایک که خواهی پروردگار تنها داوای پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم بوا رازی بکا داوا بکا بزوربونی زانست و زانیاری که در فرمیه و قر ربی زیدنی علما لآیتی 104 سورتی الطهاده تا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دیتوانی دعوی مالی دنیا بکاده توان دیتوانی دعوی سلطه و ده صلات بکاده دیتوانی دعوی زور شد بکاده ولم دعوی زیادمونی علم و زانست و زانیاری کردوا براستی او کسش کوا دیوه یعنی گوره به دیوه مخلوقات دعای لبو که دیوه تن که ببی بزانه ببی بزانست زانیاری که وحای للاکو ببی توا براستی زانست و زانیاری هر چی زانست و زانیاری که میراتی پیغمبران علی نبینا و علیه الصلاة والسلام لبر اوی پیغمبران ندیناره که ندرهم یکیان بزیهشت و لدوای خویان تنها هیچیان جنهشت و تنها علم زانست و زانیاریان بزیهشت و زانست و زانیاری کانش که خوای پروردگار خوی دای بزاند و تسر زوی او کسی که و فیری ده به براستی او لزانستی پیغمبران علیه الصلاة والسلام با او کس بخش را و کوا دخوینه و کوا زانست و زانیاری فیر بوا و ریگای چونه به هجد وقت باس من کرد لفرمایشتا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لو فرموده پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم هر کس اگه من سلق طریقا یطلب فيه علما یان یلتمس فيه علما سهل الله له به طریقا الى الجنة خوای پروردگار ریگه یک هر کس یک ریگه یک بگیره تبر بو اوی فیری زانست ببه هر زانست یک بو اوی خزمتی مروفاتی دکه او زانستا مادم او زانستا خزمتی بشریت دکه مروفاتی دکه خزمتی دین دکه خزمتی اولاد دکه اولادی مسلمانان دکه براستی او زانستا دبیتا هوی اوی کوا او ریگه یکی گرتیو تبر بو فیر بونی او زانستا براستی او کسبهوی او رگا گرت نبری د چیتا بهشت و رگا گل رگا کانی چونه بهشتی گتو تبر و هر چی مخلوقاتی خوای پروردگار هه براستی ل اسمانه کان ل سرزوی هر همویان داوای ل خوشبون لبو او کسدا کن کوا اهلی علما کا اهلی طالب علما کا او کسے کوا دیو فیر علم به ايان كبيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم حتى ماسي لناو دريا يان ميرولا لناو كوني لناو كونا كيدا لناو ناخي زويدا و او كسي كوا فيري علم زانست زانياري بوا كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم زورهان من داتا فير ببين لناو ايمان داران دبي خلقي كبي فيري زانست زانياري ببه که او کسی فیری زانست و زانیاری دبه اهل ایمان زیادر هولی ببدن اهل ایمان زیادر تیکوشان بکن چون که خواهی گورده فرمی یرفع الله الذین آمنوا منکم او کسی به های ایمان که و خواهی پروردگار پلی برزدکات و بلام والذین اوتو العلم درجات لناو ایمان دارکان اوی که و زانایا لناو ایمان داران زاناکان خواهی پروردگار پلیان برستر دکات و ایمان دارن جگل وش که براستی منزله که زور برزه مأوایی که زور برزه شونه که زور برزه بو او کسی که دبیتا زانا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فضلی عالم که ده فرمه فضل العالم علی العابدی که فضل القمر علی لیلت البدری علی سائر الكواکب که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم افرمه گوری زانای بسر خواه پرستیک گوری زاناکان بسر خواه پرستکان وکو گوری من گوای لشوی بدر دا لشوی چوارده دا که تواو پر رو ددرفشه توا بسر همو استیرکانی دیکا من چند ددرفشه توا بسر همو استیرکانی دیکا براستی او کسش کواه لپیناوی خواه پروردگار فیری علم دا بی خواه گوری او منزلو او فضلی پیاده بخشید چون که فضل علم خوشویستان حتی بلای براستی منزله چی گوره مقامه چی گوره خوای پروردگار نایده به همو کسی و لقیامت زور کس تمنا با مقامه دخوازن که مقامی
نزيك أوانيك ومقربا لخواي پروردگار كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي لحديثك دفرمي لقيامة سيكس شفاعة دكن يكيق لوانا بيغمبران پاشان زانا كانن پاشان شهيدا كانن كوات إما دبي آغاما لوبي أو كسانيكا لپیناوی خوای پروردگار بون بزانه لقیامت شفاعت دکن لقیامت دبن بدکاکار بو خلقی کوا مستحقی اوی کبچیت جهنم پناه بخوای گوره خوای گوره بمن پارزیل جهنم بلام او کسانی کوا اهلی علم او کسانی کوا زانه کانن اوان خوای پروردگار ازنیان داده تاوکو شفاعت بکن با او کسانی کوا پناه بخوای گوره دکونا بارو دوخی کوا مستحقی جهنم دبن خوشویستان ایمه لا زوه و هر وکو نتوی کرد وکو او قومی کرده لبر اوی خلچی خواناس و دیندار بوا لبر اوی مملکتی ایمه با مملکتی تعتنوش ناسره و با مملکتی علم و عرفان و زانست شرعیکان ناسره و با مملکتی حجره ناسره و هر مملکتیک هر گوندیک هر آواییک لن کردستانه إلا أجر مدرسة شيء نبو به لا أجر مكتبي نبو به لا آوايكا حجريكي هبوا مع مسايكي آيني هبوا كخلشي من دالكان رولكاني فيري خوين دنو نوسين كردوا فيري قرآن كردوا فيري زانست الشرعية كان كردوا ولزوا كوا خلشي إما ولاتي إما من دالك روليكي ترخان دکر بو اوی فیری زانستی شرعی ببه رولی چی ترخان دکر بو اوی که زانست شرعی کان فیر ببه تاوکو خزمتی خلکان اگه بکا کل دوای اوانه ودین جا براستی ایما پیویست من باوی بگرین و سر او سیراتی پیشینانی خو من که یچیک یان خوی ترخان که بو زانستو زانیاری یان اوتانه من داله چی ترخان که لپیناوی خوای پروردگار وقتی بکا بیکاتا کسی کواب بیتا خزمتکاری او دینا لبر خوای پروردگار فیری دین ببه و فیری زانستکانی شرعی ببه پاشانش هر لپیناوی خوای پروردگار او کسا به او زانست و زانیار شرعیانا بخش بکاتا و بلاو بکاتا و لسر منبر به لحجره یک به لمنبر ایچی آوا به بتوانه او دینا راب گینه جابراستي زاناكان وارثي شرعي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام العلماء هم ورثة الأنبياء براستي زاناكان ميلاد جراني بيغمبران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام جا قريتك زانستي للابو سربرزة أو كسيكوا أهل علم أو كسيكوا أهل زانستو زانياري براستي شورج لسردستي زاناكان لسردستی چاوساغکان، لسردستی پیشواکان و رو دادا او کسی که با دیویتن یاسا بگاره او کسی که دیوی دا صلات بگاره او کسی دیوی که براستی گرانکاری درست بکا با بخوینه بو اوی بتوانه لداهاتو دا انشاءالله تعالی شوینی دستی دیار به امید دکن که او کسانی دخوینن بیانی دستنا دریا کانی خوندنیان بوده که تو انشاءالله نیتیان پاک کنوا امید دکین سربرز بن امید دکین فیری زانست و زانیاری باش ببن امید دکین پلی باش بدست بینن چون که براستی ایمه که درست کراوین دبه جب و جه کری فرمانکانی خواه پیغمبری خواه بین صلی الله علیه و سلم تاوکو ایمش لقیامت رومان بیا کبلین شوين كوتي او بيغمبرين صلى الله عليه وسلم مهروها لرزي امتك ايتوين اي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم او تاني فرمانا كاني تو من جبا جا كردوا قداغي اوشتانا من كردوا كتو قداغت كردوا لنفسي خو من لدورو برمن جا خوش ويستان براستي او كسا روس بيا او كسا سربرزا او كسا شرمزارنيا كوا فرمانا كاني خواه بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم جبا جا كردوا براستی ایما دبی آگام لو به او کاتی کوا پیدنین قناغی چی تازه خویندن دبی
نیت من پاک کینه و هر و ها بزانی نشتیک ناشرعی به شتیک نگونجه لگل دینه کمان ده به اما خومانی لیه بپارزین و خلچی لیه اگه دار بکینه و خلکیش نکوه تا او تاوانه و خوشویستان و عزیزان برنامه کمان برو کتای روشت بم اندازه یا حتی نا کتای القیم جاری برنامه صدای جماور تاکو القی چی دی که و برنامه چی دی که همو لایک سپرده خوای پروردگار بن که سپرده زیانه که و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکان دا جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکان دا امبر همه خوندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکان دا کلنو سینی ما مسلم محمد ملا فایق شار زوریا کبر همی توی جینو و من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی وینا کردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تو مارکردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی حفتاویک ناپاکی جولکو در کردنیان لخیبر برزن دوای اوی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فتحی خیبری کرد جولک کان داوان لیکر کرگان بدا لسر زوی وزارکانیان بمین نوو آودانی بکنوو نیو بنیو بروبو مکی بخویان حل گرن بلام دیار لگل اوجدا لپیلانکانیان دش بمسلمانان بردوامن بپشتوانی خوای گورا لم القیده لو بابتو دست بیدکین ابن سعد رحمتی خوای لیبه بسنده کی مرسل هیناویتی و دفرمید مانگی محرم صالی حوتی کوچی هات سر کرده و پیاما قولانی جولکا هات نلای لبیدی کری اعصم که جولکی کی دروبو لمدینه دانشت پیانود ای ابو اعصم تو لهموان شارزات رید بسحر سحر من لمحمد بوبکا ایم سحر من لیکردو هیچ شتیک من بو لگل نکره ایم شتیک دادیم بتو گر سحرک من بوبکیت لأو نوزی لی ببریو بری سیدی ناری زیریان دایا او جولکا دوروا هستا بکردنی او سحر لپیغمبری خوا چونتی او سحر کرنا بدریجی هاتوا لفرمودکی عائشه رضای خوای لسر بی بمان دجارت وو دفرمید سحر لپیغمبری خوا کرا للاین جولکی کی بنی زوریق بناوی لبیدی کری اعصم او جولکی زور زور سردانی پیغمبری خوای دکردو چندین گری سحری لگری دابو فاشان کردی بیره کی پیاوی کی انصاری و هتاکو پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی وای لحات کنی دتوانی بچتلایها و سرکانی سفیان دلت او تون ترین جوری سحره عایشه رضای خوایل سر بیده فرمید پیغمبری خواد رودی خوایل سر بی شش منگ بو شیوه مایوه وای دزانی دتوانید او کار انجام بداد بلام نی دتوانی لجرانوی کی ترده لزیدی کری ارقمو رضای خوایل سر بیده فرمید پیغمبری خواد رودی خوایل سر بی دوچاری آزار و نارحتی بو عایشه رضای خوایل سر بیده فرمید حتا او بو روژکین یا خود شویک بو للای من بو پیغمبری خواد رودی خوایل سر به دو جار بانگی کردم پاشان فرموی ای عایشه واهز دکم خدا چاکی کردوم تو لسی حرکو رزگارم بولی دو پیاو هاتن بولم یکی کن للای سر مو دانیشت اوی تریشان للای قاچ مو اوی لای سر مو بو بوی تری دوت یا خود بپیچوانو ازاری او پیاو چیا اویش و تی سحری لکراو و تی چه سحری لکردو و تی لبیدی کری اعصم پیاویک بو لبنی زریقی خزرجی جولک بو وقت دو روخوی دردخست لجیره و هاو پیمانی جولک کام بو هاتو تا خزمتی و چندین گری لداوین داو فری داوتا ناو بیری فلان کسوا گر پیاوی بنیری پتک بین دی بینین که آوکی زرد کردوا و تی لششتک دایا بچی کراوا و تی لپرچو داو لشانیک آلن راوا بلقی خورمایکی نیروا لجیر بردیک دایا دلیت لکویا دلید لناو بیده کی آوی بوگندایا که بو خوار نو دز نداد پاشان پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی لخو هستا بیانی لگل هاولانی چولای بیره که سیری کد در خورمایه کی لسره پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی فرمانی در کرد جادوکیان هینا گریکانیان کردوا هر کاتی گریکیان ده کردوا پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی لشی سوکتر و چالاکتر ده بوا لکوتایدا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به هستا وک اوی کل دوای گرتنو بس نورز گاری بو بیت پیغمبری خدا فرموی ام بیربو کمن لخودا بینیم والله اوکی دلیت کل بخنک راوا سری لقو پوپو در خورماکی دلی سری شیطان کانه باشان گرای و بولای خاتو عایشه و فرموی ای عایشه واللهی آوکی ددود تیکلی خنک راوا سر پوپی در خورماکانش دتوت سری شیطان کانه عایشه رزای خوایل سر بیوتی ای پیغمبری خوا بو نای سوتینی تو جادوکی بو خلکی اشکراب کید فرموی نخیر من خوای پروردگار چاکی کردومتو و شفای بو ناردوم پیم نخوش خرابم بو هیچ کسی که بید فرمانی کرد او جادوه لشوی نگتا لجر خاک دا بشار نوا او پیاو جولکیش لدوای امر رو داو ده هات خزمت پیغمبری خواو پیغمبری خوا درودی خوای لسر به هیچ قصه اکی پی ندو تو سرزنشتی ندکر لو باره و دموچاویشی لگرش نکردوا بجورک هستی پیب کاد حتا کوچی دوایی کرد ناپاکی جولک کانی خیبر لو در کوت کس کالای تندو تیجی عبدالله کری رواحیان لحساباتو خملاندنین کلو پلکانو برو بو مکانیان هنای خزمت پیغمبری خوا و هولیشیان دا که ببرتیل عبدالله رازی بکن بو اوی بشی زیاتریان پیبده ابن عمر رزای خوای لسر بیده فرمین عبدالله کری رواحه همو سالک دا چوبو حساباتو خملاندنی بر همکانیان و سروکاری دا کردن کاتک خورما پیده گشت بر لوی لی بخون او جار هاتو نیوی بو دیاری کردن و پیدان ببیکمو کری جولک کان هات نمدینه اسکالایان لدا سوردی خملاندنو هجمار کردن کی کرد لخدمت پیغمبری خوادا لسر عبدالله کری رواحه للاهی کی تروا ویستیان ببرتیل رازی بکن تا کوچاو پوشیان لبکات هندگ لزیرو خشلی آفرت کانیان بوه نابو و تبویان اما گشتی بوتو بس چاو پوشی بکل بشکمان و تب زیاده بمان دیا عبدالله رزای خوای لسر بیوتی ای دجمنانی خوا برتیلم در خوار ددن والله من هاتوم للاين خوشوسترين کس لناو خلقی بلامو و ایوش لهمو خلق زیات الرقم لیتانا وكبر از میمونن پیغمبری خوا د کوجنو درو بدم خدا و دکن بلام دل نیابن لرق لیبون وم ل ایو خوشوستین بو پیغمبری خوا وام لینا کاد ناداد گریتان بسرداب کم کردومه به 20000 بار خرما اگر دتانوید بو جوره او بو خوتن و اگر ناتانوید بو من و تیان هر بوداد پروریا آسمان و زویر راوستاون اینجا و تیان ایم رازی بوین او بشور گرین که تو دیارید کردو بو من عبدالله کوری رواح رزای خوای لسر به یک سال سروکاری هجمار کرنی برومو مکانی کردن پاشان لسالی هشتی کوچی لجنگی معتدا شهید کرا عبدالله کوری ابو بکری کوری حزم دلید عبدالله کوری رواحا سروکاری هجمار کردن و خملاندنی برو بو مکانی خلقی خیبری کرد او ابو لجنگی معتدا شهید کرا پاشان پیغمبری خواد رودی خوای لسر به لجاتی او جابری کوری سخری کوری خنسائی نرد بو حساباتو خملان نکا لجرانوی کی تردا لابو هریر و رضای خوای لسر به دفرمید پیغمبری خواد رودی خوای لسر به کسی کی بنی عدی انصاری نرد بو خیبر تاکو سروکاری هم کاد بو جوره ناپاکی جولک کانی خیبر بردوان بو حتا کو کار گیشت اوی هاوله کی پیغمبری خدایان شهید کرد بناوی عبدالله کوری سهلو فریان دایناو بیرک لبیرک کانی خیبر بشاری کوری سار دفرمید عبدالله کوری سهلی کوری زیدو محیصی کوری مسعودی کوری زیدی انصاری رویشتن بو خیبر بهوی او مندیوتی لرگادو چاری بون هندک خورمان لکرد بو بخواردن لو کاتجدا دانشتوانی خیبر جولک بون ریکوتنی آشتی و دانستانیان لگل پیغمبری خدا دا کرده بو جولک کان لناو باخه کانیان هر یک للای کاریان دکر بو خویان هیرشان کرده سر عبدالله کری سهلو سریان بری پاشان فریان دای ناو رو باری کوا یا خود بیر یکیان چالکی گوره لو جوگو آو کانیاوانی خیبر بمجوره لهاوالا کانی بزر بو اوانیش کوت نگران بدوای دا حتا دوزیانوا لچالک لچالکانی خیبر دابو محیصهات سر عبداللهو بینی خلطانی خوین بو و کجراوا هاولکانی لگورک دا شار دیانوا انجا هات نلای جولک کانو محیصوتی
2: والله ایو کشتو تانا
1: اوانی شوتیان والله ایم نمان کشتوا نرزانی که کشتویتی باشان برو مدینه گراینوا برای کجراوک که عبدالرحمنی کری سهل لگل دو آموزاکی خوی سو محیصا رویشتن با خزمت پیغمبری خواد رودی خوایل سر به عبدالرحمن که لهر دو کام چوکتر بو ویستی پیش اوان قصب کاد پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به پی فرمون گورترین کستان باق سب کاد یا خود فرموی بتمنترین کس لئیوه با دست پیب که لجرانوی کی ترده عبدالرحمن لکو تایده قصی کرد سرتا حویصا باشان محیصا انجا عبدالرحمن و تی ای پیغمبری خواه هرشان بردوت سر هاولا کمانو کشتو یانا ولا خیبرش دجمن مانیه تنها جولک کان نبه پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی چه به تاوان برده زانن؟ اوانی شوتیان ای مجوله که کان به تاوان باری ام تاوانه ده زانین پیوتن بلگیگ بهینن لسر او کسی که کشتویتی وتیان هیچ بلگیگ من نیا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به نامه کی با جوله که کان نرد بمشیویا یا او تخوینی هاوله که من دوید یا خود شرطان لگل برپاده کین اوانش نوسیانه و والله ایمه نمان کشتوا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بحویصه و محیصه و عبدالرحمنی فرمو آیا پنجاجار سوین دخون بو اوی خوینی هاولکتان ورگر نوا؟ و تیان ای پیغمبری خواه چون سوین بخوین نبی نیومانو نلویج بوین فرموی کوا تجولککان سوین تان بودخون و تیان ایم رازی نبین به سوین خواردنی جولککان چون که اوان مسلمان نین اوان استاش لسر به باوری سورن که گورتر لوی که سوین بخون لسر تاوان پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به زوری پینا خوش بو که امکاری بمشیوه بینی خوینی او هاولا بریزش بفی رو برواد ناچار پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به صد وشتری وک فیدیه بو ناردن که للای بول مالی صدقه حتا کوچون نو مالکی سهل دلیت حتا لو روجدا وشتری کی سوریان لقیه کی لیدم بو شیویا هر وقت یک اگل هاولا برزکان دلید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به بر یاری دا بسوین دانو خوین ورگرت نوی که لسر دمی نفامی دا هبوا جولک کانی خیبر هر با وشو نوستان لسر او تاوانان بردوان بون بلکو هیرشیان کرده سر عبدالله کری عمرو دستو قاشکیان لجه برد لناو زوی خوی لخیبر لسر دمی خلیفه عمری کری خطاب دا عبدالله کری عمر رضای خواهی لسر بیده فرمید منو زبیری کری عوام و مقدادی کری اسود رویشتین بو خیبر بو سر زوی و زارو ملک کان من لکاتی برهم هاتنیم بو کاتی گیشتین اوه بلاو من لیکر بسر ملک و زوی کان من دا لشو دا هرشان کرده سرم من نستبوم لسر جگا کم دستکان میان لآنش موش کند کاتی بیانی بو هاولا کانم بانگیان کرد محاتن للامو پرسیاریان کرد او چی وای بسر هنوید؟ منیش وتم نازانم دستکان میان حل بستوو پاشان بردیان مخزمت خلیفه عمر لجرانوی کی ترده کاتیک سردمی عمر رضای خواهی لسر بهات فرتو فیلیان لمسلمان کان دکرد عبدالله کری عمریان لسربان و فردای خواروا بهوی او تاوان قیزونانی انجامیان دا عمری کری خطاب رضای خواهی لسر به دری کردن ابن عمر رضای خواهی لسر به دفرمید او کاتی خلقی خیبر منیان فردای خواره و دستیان شکندم عمری کری خطاب رضای خواهی لسر به هستا و تارکی خوینده و وطی ای خلقی نه پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به کری کارکانی جولککانی خیبری دانابو بسر مالکانی آنوا و پیوتبون بمین نوتی ایدا اوندی ماوی مانوتان پی بدین و پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی کردین سرکاری خیبر باو مرجی هر کات ایم ویسمان دریم بکین باو جوریان لگل بکین و عبدالله کری عمر چو سر ملک کانیو لوی بشو حالیان کتای سریو دستو قاچیان شکاندوا لگل او دجمن کاریی لگل هاولا انصاری کان انجامیان دالو پیش ایم لو نوچیا جگل اوان هیز دجمنی کی ترمان نیا و اوانش تو مدبار دکین من وای به باج دزانم دریم بکن لناو چکا لبر اوا هر کسی بشه کی هی لخیبر با رای بگریت حتا دا بشی دکین من جو لککان دردکم پاشان دری کردن لخیبر کاتک عمر رضای خواهی لسر بی رای گشتی ورگرت لسر اوا یکی لکرانی بنو حقیق هات خزمتی کسرو کیان بووتی ای امیری باورداران درمان دکید لکاتک دا محمد دوای اویش ابو بکر ایمان لیرنش تجه کردوا که لسر مال و ملکی خومان کار بکین بو مرجانی لنیوان من دا هبوا عمر رضای خواهی لسر بیوتی واگو من دا بیت من فرمو دیکی پیغمبرم لبیر چوتوا که فرموی چون دا بیت
2: کاتگ لخیبر در دکرین خوتو وشترکان برو شام دکو نره شو لدوای شو
1: اویش وطی او سبعاتو گالته اکی ابو قاسم بو عمر رزای خوای لسر بوطی
2: دروت کر ای دجمنی خوا
1: بله باشان همویانی در کرد برو تیما و اریحا نرخو بشی خویانی پیدان لوشتانی بریان کود لمالکانی خویان ولبرو بومو پارو پولو وشترو مالاتو هر وکلو پلو پیوستی مالو اوندی ببارو کوج بگواز ریتوا انجا عمری کری خطاب رزای خوای لسر بی هموی دابش کرد لنوان اوانی بجداری غزای خیبریان کرد بو لپیمانی حدی بیش لگل پیغمبری خواه دابون لجارانوی که تر دا امام عمر رزای خوای لسر بی خیبری دابش کرد بسر هاو سر برای زکانی پیغمبر داو سر پشکی کردن لوی که بشیان بو دیاری بکرید لزوی و زارو کانی و او یا خود ببری دیاری کرو لبرو بومیان بپیوانو بر پی بدرید هنده کیان زوی و زاریان حل بجاردو هشیان بو برهمی دیاری کرو ببرو پیوانی حل بجارد خاتو عایشه رزای خوای لسر بی زوی و زاری حل بجارد بو شیویا عمری کری خطاب رزای خوای لسر بی جولک کانی و درنا لناو چکانی خیبر و ریگی داب اوانی بو بازرگانی هاتبون ناو چکا بو ماوی سی روش بمین نوا دوای ماوی کی زور لدر کردنی جولک کان پروپاگنده کیان بلاو کرده و که گوای پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی نسراوی کی بو نسیون لسر اوی جزیو سرانیان لسر لاچوا او نسراویان بدر خستو کوتن بانگش بو کردنی لسردمی ابن جریر لسال 224 تا 300 دی کوچی ولسردمی خطیبی بغدادی سال 392 تا سال 463 کوچی خطیب دری خست که او نسراو درویو بساخت نسراو لچندین روو دوباره دریان خستوا لسردمی ابن تیمیه لسال 661 تا 628 کوچی ابن قیم بر احمد بید لکتیبی منار المنیف دادالید او کتابه ان خست بردم شیخ اسلام ابن تیمیه جولک کان دیانویست ساخت کاری تیاب کنو با گوره بی خنبر چاو با اوریشم رو کارکان پوشی بو کاتک کردیو و لیورد بوا تفیکی لکردو تی او کتابه کی پوچو حل بسراو لچندین رو وو هموشی بو باز کردن انجا بری سوایو سر شوریو لخزمتی هستانو رویشتن ابن قیم پوچیتیو بی ناورو کی او نسراو لچندها رو و باز زکات لکتیبی منار المنیف دا ابن کسیریش لبیدای داده فرمید دوای حوصه سال جولک کان او نسراویان درخست وک نسراوکی که ابن صباغو ابو حامدو ابو یعلا لنسین کانیان دا هلویستیان لسر کرده بو و منیش تماشام کرد درو هل بسراو بو چون که آماجه دکات بشایتی سعدی کری معاز رزای خوای لسر بی لکاتک دا او لپیش دا لغزای بنی قری زده شهید بو به هوی خوین بربونی برینکی که لغزای خندق بطیر لشاد ماری قولی درابو لسالی پینجی کوچی بر لغزای خیبر هرو هاتی ایده هاتوا آماجه بشایتی معاویه کری ابو سفیان دکات که لوکات دا مسلمان نبو لکو تایج دا علی کری ابو طالب نو سیویتی و حلی ریزمانی و ناریکی زوری تیدایا لگل دانانی جزیه و تسرانه که لوکات دا یاسای کی اسلامی نبو لشریعت دا و باسی اوج دکات لدورو بری سالی نوی کوچی وک وفد چون خزمت پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی نام نردن بو سروکو پادشاکان بله لدوای رکوت نامی حدیبی و خیبرو مل پیکچ کردنی جولککانی باکوری حجاز پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی ویستی بانگوازی اسلامی و بلاو کرنوی اسلام بگینه تا دروی درگی عربی ام هنگاو تازشی بو یک خستنی درگی عربی و ارکی حلگرتنی ام اسلام بو بو سرشانی گلانی تری جیهان تاوکو لو دلنیایم بکاتو بی سلمینت که ام پیام بو گش جیهانا نام نردن و آلو گوری نامکان بو سروکو پاتشاکان بو اشکرا کردنی اسلام بو للاین بو اوش مسلمان کان لو ریگه و شارزای هلویستو پرچکرداری سروکو پاتشاکانی سر روی زوی بن بیرو رای اوانو نخشو پیلانکانی داهاتوی اوانیان بورون بیتوا لمر اسلام و مسلمان کان ول ریگه ام نام گوری نوا پردیکی پیوندی نوی کرایوا وای کرد مسلمان کان بتوانن خویان یگلایب کنوا بو پیرو کردنی نامه کی سیاسی و سربازی بو قناغی داهاتو جال قناغ کانی پیشوتر بجوریک جه و جه کرنی امر سای اسلام بید که پیستل سرتا شروع کشتاری هیچ کس نکن حتا کو بانگوازی اسلامی پاک و دور لشیرکیان پی بگینن انسی کوری مالک رضای خواهی لسر بده فرمید پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به نامی نوسی و بوکی سرای پادشای فرسو قیصری رومو نجاشی حبشیو بو همو خوانده سلاتک تیایده بانگوازی کردون بو باورهنان بخوای گورو بالا دست کاتک پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به ویستی امرو فرمان بکات بنوسینی نامکن بو سرو کو پادشا کن هاولانی آماجه انکرد بدروس کردنی موریکی تایبت بخوی لبر اوی سروکو پادشاکان نامی بی مورور ناگرنو نای خوین نو بایخی پی نادن انسی کوری
3: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولی رو دورو بری

الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو تیکرای جان من خوش بکا پروردگارا مهربانکم الله يا الله يا رب يا رب يا رب داور لدكم آراميو آسوديو بختوريو كامرانيو خوشو شادي بأيمو بتوابي مسلمانا ببخشا يا الله خوشي بتكراي مسلمانا ببخشا دلي تكراي مسلمانا خوش بكا آسودو بختور بكا يا الله سبحانه وتعالى يا الله يا رب يا رب يا رب أجاوو شرو كشتار لولاتي إيمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو خداي بردگار خداي ميربان أجاوو شرو كشتاري لولاتي إيمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو هيتي ديكا دايكو باوكان من درجان نسوتيو أفرتاني إيمان داريش بوجن نبنو رولا جوانکان من بباو کو بیناز نبن پروردگارا مهربانکم بالی رحمتت بچیشه بسر ولاتی مسلمانان پروردگارا مهربانکم بخشندکم بالی رحمتت بچیشه بسر تیک رای ولاتی مسلمانان دستی یهود و نصارا و کفار و مشرک و منافقکان دستی فتنه و فساد دستی آجاوه و جاسوسی بيلاني بيس و نغريس و خيانتين لولاتي مسلمانان ببرو هيتي ديكا نتوانن باقرو آسن كاول كاري لنيو مسلمانان ديجا بيبدن يا الله خداي قول ليد داباري مو بناوي جوانت صفاتي برزو بريزو بيروز برو ديقاركم ليد داباري مو مادام اوان ديانوي فتنه و شر و کشتار لنیو مسلمانان برپا بکن و بلاو بکن و خدایا فتنه که بخوانه و ولاتی خویان و بیکتی مشغولیم که یا الله چون ولاتی مسلمانانیان پر کر لآگر اوها ولاتیان پر بکی لآگر بیلانه و بیجگایم بکی یا الله پروردگارک مهربانکم خدای عزیز خدای بده صلات خدای بده صلات چون من دالی مسلمانانیان بیباو کرد اوها بیباو کو هتیویان کهی هر چند زور بیان من دالی زوغلو بیباو کرد پروردگارکم مهربانکم خدای گوره لید دپاریم بناوی جواند صفاتی برزو بریزو پیروزت خدای متعال خدای مهربان خدای برحم خدای بخشنده دعوا کن من دعا کن من نزا کن من جیراب کهی یا الله دست من بابا تالي نگرين يا خواي پردگار خداي پردگار ولامي تكراي داوا كاري كاني ايمو داوا كاري مسلمانان بديوا اللهم آمين اللهم آمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

دستی کری مالک رضای خوایل سر به دفرمین کاتک پیغمبری خواد رودی خوایل سر به ویستی نام بنوسید بولای رومکانو خلکانی نتوکانی غیر عرب لخزمتی عرضیان کرد که اوانه هیچ نامه ایک ور نگرن گر موری لسر نبید و نامه کشد ناخوه نوا اگر مور نکرابید او بو پیغمبری خواد رودی خوایل سر به انگوستیله که حبشی زیوی دستخست بدروس کردنی داو نسراوی که لسر نوسی بسی در محمد دیرک رسول دیرک الله دیرک فرموی من انگوستیله که زیو دکم مورو ام دستواجی تیا حل دکنم محمد رسول الله با هیچ کس لئیو لسر او شواز نخش سازیا حل نکنید انس رزای خوای لسر بیده فرمید من بریس که انگوستی لکم دبینی لپنجه توتی پیغمبر دادرودی خوای لسر بی او انگوستی لیا موری پیغمبری خدا بو لدستی دابو لدوای پیغمبر درودی خوای لسر بی لدستی ابو بکر دابو لدوای ابو بکر لدستی عمر دابو بلام لسر دمی عثمان دا دانشت بو لسر بیری اریس لدستی کرد بو دی هنو دی برد او بو لدستی کو تخواروا سیروش لگل عثمان گران بدوای داو آوی بیرکش یان درده بلام نیان دوزیوا هر لو باروا انس رزای خوای لسر بیده فرمید پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی انگوستی لکی لدستی راستی لکرد نخشال کن راوکی کوت بو سر دستی لجرانوی که ترداده فرمید پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی انگوستی لکی لپنج توتی دستی چه پیدا بو ابن عمر رزای خوای لسر بیده فرمید پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی انگوستی لکی زیوی لدست بو بجور یک نخشه هلکن راوکه کوتب و سردستی ام دستواجه لسر هلکن رابو محمد رسول الله بردوام لدستی دابو حتا کوچی دوائی کرد عمری کری خطاب رضای خوای لسر به لبر خواناسی خوی ریگری دکر لوی خلق نخشی سر انگوستی لکانیانو نوسینی عربی لسریان بشوازی انگوستی لکی پیغمبری خدا بید لسر اوی که لفرمودکی پیشو دا هاتبو که دا فرمید با هیچ کس لئیو لو شواز نخشو حل کن لسر انگوستی لکی نکاد که لوی من بچید هر لانس و رضای خوای لسر بی دا فرمید امام عمر رضای خوای لسر بی قد غی کرد که با عربی نوسین لسر انگوستی لکان حل بکن رید لجرانوی که تر دا هاتوا عمر رضای خوای لسر بی دا فرمید لسر انگوستی لکان تان بزمانی عربی منسنو نخشو هلکولینی تیدا مکن پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی بو امکار گرنگا کسانی که دزنشان کرنو ناردی که گنجو شوخو شنگو دمو چاو جوانو خاونی ناوی خوش بون همو تایبت مندیه که شاندی سرکوتویان تیدا بدی دکرا لآزایتی و بیوری و بلیمتی و دانایی و کسایتی سنگین و بهیبت و بحوصله و لسرخو زمان پارا و شارزا و لیزان لهنرکانی دانستان و قصه کردن و چونیتی دواندنی پاتشاو سروککان لگل امانش دا جوانی و پختی جلو برگ و رخصاری درویان خاونی لاشو هیکلی که شایسته و ریکو پیکو بویقار بون پیغمبری خواد رودی خوایل سر به فرمانی در کر به هاولانی لو باروا هر وقت فرمید اگر نامه کی ایمتان برد ویستان کسی وقت نامه برو سفیر بنیرن او کسی کی رو خوشو دمو چاو جوانو ناو خوش بنیرن ابن سعد رحمتی خوایلی بده فرمید شش کس رویشتن لیگ روش دابو اما بستا اوش لمانگی محرمی صالی حوتمی کوچی دابو هر یکان شار زای زمانی او گلبو کدنیر را بو ناویان برزان بپشتوانی خوای گوره لالقی دا هاتو دا هندگ لو نامانی پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی با سروکو پاتشای ولاتن با ایوی برزو خوشویست آشنا دکین تاو کاتش همو لایکتان بخوای گوره دست بیرین خواتن لگم.

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام صورتاني بيداد خوينت پاشان فویان پیدا دکات پاشان بپی توانا دست دهنت بلا شیدا لسرو دمو تاوی و دست پیدا کات تا اندامکانی تری لاشی امکار سه جار انجام دادات

هر کسیک بی خوانت لسر جگا کی او پارز راو دبید للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوا تاوکو بیانی

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم